0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið um þetta vallu og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
3: heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni. Það var svo mikið svona blessed from the past. Þegar við vorum bara að spila, þá ég þig fremstan. Og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
1: Æðislega tenging maður.
2: Æi, það ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Svo kjaldi bara lagði þar, já, á jörðina.
0: Ekki missa að Þórbæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
4: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fyrirhugað verkfall flugvirkja hjá Icelandair er ein birtingamynd þessa úrelta vinnumarkaðsmódels sem er við líði á Íslandi, segir Pétur Þór Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunnar. Björgvin Jóhannsson, formaður félags fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu, segir að bein áhrif af fyrirhugaðu verkfalli séu ekki komin fram hjá hótelrekendum í holskellu afbókanana, þótt vissulega hafi eitthvað verið afbókanir og tilfærslur. Verkvallið skellur á að óbreyttu á miðnætti aðfaranótt miðvikudags. Fjármagn til vegagerðar lækkar 6% milli ára. Þetta kemur fram í samantekt viðskiptaráðs sem hefur tekið saman í hvað skatttekjur ríkisins fara á næsta ári. Þetta gerist þrátt fyrir lofar ríkisstjórnarinnar auknir tekjustofnar eins og til dæmis veiðigjöld fari í vegagerð og innviði. Ragnar Sigurður Kristjánsson, hagfræðingur viðskiptaráðs, segir að fjármagnið sem vegagerðin missi af í ár séu 4 milljarðar króna. Fjárveiting sem ætlu var fyrir endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar í ár kláraðist mitt ár. Sótt verður auka fjárveitingu frá Alþingi en nokkrar umsóknir bíða enn afgreiðslu og viðbúið að fleiri bætist við. Fjárheimild til endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar á árinu 26 nam 4 milljörðum króna. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs segir að samsetning þeirra sem þegið hafa fjárhagsaðstoð í bæjarfélaginu hafi breyst á undanförnum árum. Þannig hafi hlutfall útlendinga verið 43% árið 2021 en nú hlutfall útlendinga sem þiggja fjárhagsaðstoð frá Kópavogi 71%. Skoða á fyrirkomulag félagslegs húsnæðis þar á meðal úthlutunarreglur biðlista og hvort leigjendur uppfylli áfram skilyrði fyrir búsetu. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Ásgeir Ingvason sem skrifar fjárfestingar Warren Buffett en hann hefur nýlega tilkynnt að hann sé að hætta hjá Berkshire Hathaway. Hinn greinin fjallar fótbolta. Höskuldur Daði Magnússon skrifar hversu hátt verð þarf að greiða fyrir fótbolta í beinni útsendingu. Og frá Löggurlandi berast þar fréttir að grunsamlegar mannaferðir voru í borginni í nótt. Tilkynnt var undarlegt háttalag einstaklinga á sólbaðstofu í Háaleitinu. Og það var líka tilkynnt afbreiðalega hegðun einstaklinga sem virtist síðan vera saklaus skemmtun ungra manna. Hvað sem það nú þýðir og brotist verið nú heimili í Garðabæ. Það eru gular veður viðvaranir í kortunum á Suðurlandi og á Faxaflóa vegna hvassviðris. Viðvörunin tók gildi klukkan 5. Reikna má með vindkvíðum alltaf 35 metrum á sekundu undir Esju og Hafnarfjalli og undir Eyjafjöllum og austur að Mýrdal. Að öðru leiti verður austan og suðaustan rok og rigning í dag, snýst í suðlæga átt með skúrum síðdegis, hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi. Á höfuðborgarsvæðinu verður austan og suðaustan rok og rigning en snýst í sunnan 8-13 með skúrum í kringum hádegi og það verður heldur hægari í kvöld. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
5: Ísland vaknar.

0: frá viðtækjunum verum Ísland vaknar í dag er 21. september það mánudagur og þetta fína veður úti núna
1: og hinn heilaga þrenning er samrið á ný ég nefnilega búin að fá fekk aðeins skilabóð frá hlustandi síðustu viku hann lakkaði til að fá hinn að heilaga þrenningu aftur við erum mætt, Jón Ásgeir Regína
2: þetta var þannig, það var kona sem að hringdi í mig hún sagðist vera hægt að fara í krónuna eftir að
0: nú af hverju?
2: Ja, bara af því hún heyrði engin konuráð lengur
0: já, konuráðin, já
1: ég fannst það reyndar allt í lagi að kallandi fengi smá ráð líka
2: já, það ég alveg sammála því sko.
0: Já, þess,
2: en sko. Ég hefði bara ekki að konana komast ekki í krónuna
1: já, þetta er svolítið þannig ég tók sérst við ráðunum minna
0: okay.
1: Við varum með kallamóluna
0: nú.
1: Og ég var að spáði sækja hjá þér
0: Beintu nú í ráðgjafa
1: Já, hvort ég mætti kannski fá einn dag í viku
0: Já, ég þarf að meta það Ég náttúrulega vissi ekki af þessu að þú hefði verið í kallamálunum á meðan ég var í burtu En það væri gaman að fá að vita svona hér á eftir kannski hvað er búið að vera í gangi svona þannig maður sé í takt
2: En þú ætti kannski að spóla þessi við það sem hún búin að vera ráðleikja vegna það hefur búið að vera mjög margt gott Hún getur alltaf list fyrir þér útverðina og alls konar svona dótt sem það við sem En við erum Ísland Vagnar og segjum velkomin á fætur

0: erum að gera kíkja aðeins á fréttina þennan morgunum þetta leiti þegar maður að skríða fram úr og fletta blaðinu þá ekkert eins gott eins og fá sér góðan kaffisopa.
1: Já, ég held að það að segja vindil.
2: Nei, við bara letum það allir vera einananda og mjölka þessa kynningu.
0: Algjörlega, vegna þess að náttúrulega mokkin náttúrulega tekin á mínu heimili kortir fyrir fimm á hverju meinast á mótni.
2: Má ég spyrra, hver að bera út mokkan í þínu heimili?
0: Hann heitir iPad og ég næ honum það.
2: Já, hlaut að vera því að minn mokki kemur ekki svona snemma.
0: Nei, ég
1: vakna snemma.
0: Já, ég þessi iPad vakna snemma og ég næ alltaf frétt honum þar. Og það segir hér á forsíðu Morgunblaðsins í dag að tekju tap vegna verkfallsins sem hefur verið boðað miðvikudaginn getur hlaupið á milljörðum króna og það einmitt verið að ræða það núna í blaðinu í dag að þetta sé svona ein birtingamynd þessa úrelta vinnumarkaðsmódels sem við erum með. Það er farið á af stað í verkfall og verið að fara fram á gríðarlega háar upphæðir og svo náttúrulega að verða hinir allir ósáttir þannig að þeir fara fram á það sama og þetta hleyp
2: þetta er bara snjóbolti
0: þetta er svokallega höfrungar hlaup og svo lendum við öll sem enn í þessu vitleysu með verðbólguna eins og við erum með hann í dag.
2: Og á hverju lendir þetta?
0: Á okkur.
2: Hinum almenna manni en almenna borgar sem er reyna að vera bara heiðarlegur og vinna sína vinnu.
0: Akkurat, þá rétt sér.
1: Það er alltaf verið vitlaust í Bandaríkjunum, borgar yfir völd í Austin eru æf eftir að ICL liði skaut mann og særði og götu úti en það var karlmaður fluttur í skyndingu á sjúkrahús í höfuðborg Texas í gær eftir að liðsmaður innflytjendastofnunar Bandaríkjana sem er æs, já, skaut hann og særði en yfir völd í borg og ríki eru æf og segja af og frá að stofnunin ein rannsa ekki málið. Þetta heldur áfram að gefa þar að segja fréttir af þessu, alveg hörmulega fréttir.
2: Meirum verðbólguna að Ölgerinn sem er bera móðurfélag Ölgerinnar, Danól, Geðabakslust, Kjarnavar og fleiri vörumerkja hefur heitið því að hækka ekki verð framleiðsluvara sinna áramótin umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans. En skrefið tekið í vonum að aðilar vinnumarkar eins og stjórnvalda grípi til ein aðgerða gegn verðbólgunni.
0: Akkurat.
2: Þetta er allavega þá er allavega þetta fyrirtæki reyna eitthvað að gera því að annars er bara alltaf hækka upp öllu valdi.
0: Svo er þetta frétti í Morgunblaðinu í dag Ír í Attik og Daníel eiga von á barni.
1: Ha. Já, Daníel.
2: Ír og
1: Daníel.
0: Daníel, eiga von á barni.
2: Ír og Daníel, hver eru það?
0: Ekki hugmynd, það er bara að vera að fjalla.
1: Já, ég held að þetta verið Daníel raparinn.
0: Nei.
2: Hann er sko...
1: Ég heyrði bara Daníel. Sko,
0: Kattinn og tennil. En svo er náttúrulega líka verið að segja frá því hér að það var tilkynnt afbrigðilega hegðun ungra manna.
2: Ég nefnilega, ég heyrði þetta og þetta orðið sem að hérna, ég tók út úr þessu.
0: Já.
2: Hvað þýðir afbrigðilega hegðun?
0: Þekki það ekki alveg.
2: Þetta er stórt hugtak.
0: Já, en þeir báðust afsökunar á þessu og fóru til síns heima. Nú er
2: ég svo forvitin. Hvað var það sem var svona afbrigðilegt?
0: En svo er náttúrulega annað sem er kannski ekki afbrigðilegt, en það er svona frekar eins og venjulegt. En það eru gular veður viðvaranir núna vegna suðaustan hvassviðris, bæði hér á Faxaflóasvæðinu og síðan á Suðurlandi.
1: Fólk er að spyrja af hverju þetta sé og svarið er náttúrulega einfalt. Því Jón er komin heim. Það er alltaf snældu vitla stöður þegar þú ert á Íslandi.
2: Velkomin heim.
0: Já, við ætlum hins og ræða veðrið aðeins sérstaklega hér á eftir en við segjum bara farið varlega í veðrunni í dag.

0: eftir að hafa verið í halva mánuð í sól og blíðu í Evrópu, Suður Evrópu þá náttúrulega svolítið sést að það koma heim beint í guðlar veður við varum nýr og skýta við þeir
1: Hvernig var, ok, eitt það, kom í veðri
2: Gott veður sem þú varst úti
1: Já, en ég svona hugsa bara hvernig því, ég veit með veðri, en hvernig að koma heim í myrkri?
0: Myrkrið í raun og veru kannski það erfiðast af þessu öllu vegna þess að eins og ég spurði eitt góðan vinn minn einu sinni þegar hann fer til Barcelona oft á veturnar og ég spurði akkur þetta færi til Barcelona vegna þess að það nú kannski ekki heitt þar á sumrin nei á veturnar og hann sagði, Jón, veistu það það skiptir engu máli það birtan
1: já, það ljósið, birtan
0: Einn trefill og smá úlpa í óttóber ekkert stór mál
1: sko. En það birtan
2: Má ég segja það?
0: Já
2: Hver trefillin, hver trefillin?
0: Nei, það ekki komin trefill svo
1: Ég farin
0: en sko málið hins vegar það er þessi birta sem að náttúrulega það versta fyrir mig allavega að finna sko, minnst ekki á kvöldin hann viðst alltaf en sko
1: á mótnana Við erum náttúrulega erum að tala mótnana Kvöldin viljum við helst flest öll að hafa En það eru mótnandi sem maður eru að opna augur margnir, byrja, það eru ennþá nótt
0: Það var sko klukka hringdi hjá mér, klukkan kortir í 5 í morgun og það fyrsta sem ég heyrði það var í Maríu, hvað eiginlega í gangi hérna, þú veist það var svona viðbröðum við því að vera búin að vera í hálfa mánu bara í róleitum og vakna og svona en hérna, og svo náttúrulega allt í myrkri maður fór fram í myrkri, maður réttir einhvern veginn sá kaffikonuna og lístu upp bara leiði kveikt á hann sko.
1: Ég var glemt í fötum minn í herbyggju fór með hérna vasaljós og var að leita og það var svo leðilegt
0: og það þess að sem að þú kemur hérna hálf nakin þannig að þú fannst ekki föt
1: jú, ég fann það sko.

0: Hvað segirðu, hvernig var?
1: Segirðu.
2: What?
1: Hvernig var helgin?
3: Það er nefnilega heila málið. Helgin er náttúrulega baki og venjulega er náttúrulega alltaf á öðrum endanum hjá Reykjavík vegna þess að hún er náttúrulega að vinna mikið helgar. Hvernig var helgin
2: þér? Ég var að gera ýmislegt og ég finn mest fyrir, mér svo illt í kálvunum strax.
3: Já.
2: Mér svo illt í kálvunum, svolítið.
3: Íkvöld að sparka?
2: Nei, ég var ekki að sparka. Ég nefnilega ákvaða, vinkona mín ákvaða það að ég var að fara í pallatíma í vörklasi, fyrst skipt
3: mörg ápa. Já, þú varst að tala það hérna á föstu
2: dag. Já, og ég fór og var mætt þarna, ekkit ósnemma, klukkan 10:30 á laugardaginn, fullur tími. Af fólki, bæði konum og köllum, mætti bara í old fashion, gamaldags pallatíma.
3: Nei.
2: Jú.
3: Varstu með svitabönd og frá 80s tímabilnum og...
2: Nei, ég fór ekki alveg í gallan, ég fór bara í venjulegum svona íþróttafötum. En þetta nefnilega, þetta reynir ekki bara líka, reynir líka hugan. Að muna sporin og hvernig maður að snúa sér og út og suður, við ég hvað.
3: Þetta er nú eiginlega ástæðan fyrir því að ég hef aldrei farið í pallatíma. Mér finnst ég alltaf einhvern veginn ekki ná taktinum.
2: Nei, svo er þetta svo hratt og það eru snúningar, það er fyrst hægra megin og svo er að vinstra megin og sér Ásgeir bara þreyttur að heyra mig tala sko. Þetta.
3: Ég vil miklu frekar fara í Mæra svo læri.
2: Það er meira. Og hvað er langt síðu fara í Mæra svo læri? MRL en þetta var bara og ég var bara ánað með mig eftir tímann og svona og fann ekki neitt um kvöldi svo var í gær og svona aðeins váka ég kem vel undir þessu þá var því morgun ég fyrir á fætir ég varst í dottinn með svo hildi kálvan sko.
3: Okay.
2: Þau bara gáðu
3: sig
2: þetta er ekki
3: gott maður á ekki að fara
2: þetta svona... var skemmtlegt, jú þetta er bara gaman þessu og kálvanir mínu hafa bara gott þessu, þegar
3: ég
2: hefna sig
3: ég hins vegar að dáist að því hvað þú ert alveg óbóðslega duglega við að fara og reyfa þig
2: og svo fór ég tók ég tvo golfring
3: nýju eða átján
2: bara nýju sko, og í öðru golfringum kunni ég varla golfa, kunni ekki svona slá en í gær fór ég og ég átti bara geggjana ring komst þú heim á föstudaginn?
3: Ég kom heim á föstudagskvöldið.
2: Þú varst á Íslandi um helgina?
3: Já, ég er eiginlega bara búin að vera, sko, alla helgin er ég búin að vera í þessari tilfinningu sem ég þarf að fara undirbúa þetta. Já, ég þarf að fara að bæta við þessu á listan. Já, næstu viku þarf ég að gera þetta. Já. Og svo bara einhvern veginn gerði ég ekkert helgina. Ég ætlaði að gera fullt, en einhvern veginn varði ekki úr neinu.
2: En eiga ekki helgana stundum að vera þannig?
3: Jú, ég ákvað bara að vinna törnin mínu sólar, svona, hvað ég segir, mínu sólar frí, ég myndi ljúka 6:00 í morgun.
2: Já.
3: Þannig að nú er ég bara að byrja á þessu öllum to-do-listunum.
2: En varst þú í fríi eða fríi eða varst í fríi?
3: Ég var ekki frí á laugardaginn, þá var ég á fundum með nýja starfsfólkinu sem ég er búin að ráða til þess að hjálpa mér. Okay. Embla, Sara, Eva, Aron, einn af þeim líka.
4: Okay.
3: Og þau eru að hjálpa mér í stefnumótuna vinnu fyrir nýja fyrirtæki mitt. Og þannig að ég satt á fundum með þeim og við vorum að fara svona yfir málin.
4: Já, ok, og brjála að gera
3: þetta? Vonandi verður það þegar þetta fyrirtæki verður tilbúið.
4: Já, já.
3: Það kemur ljós, sko.
4: Til það mikið með það?
3: Já, það er ekki alveg verið.
2: Þú ert ekki að segja neitt frá því fyrir að svona meira stærra
3: þekki? Nei, þetta er, maður þarf að halda...
2: Var þetta ekki hérna OnlyFans síðan?
3: Jú!

0: Við erum Ísland vagnar á K100 á í gulri viðvörun að mesta kosti hér á suðvestur hluta landsins.
1: Mánudagur, myrkur mánudagur.
0: Já, já. Jó, mikið óskup. En áður við höldum hins vegar áfram að förum í fréttaefilitið vegna þess að það lýsir nú upp hjá okkur morguninn að fara yfir fréttina hvað að gerast og svona. Þá langar mig til að segja hérna eitt smá fróðleik. Okay. Mér skilst nú að fróðleikurinn undanfarnar tvær vikur hafa nú verið svona þannig að fólk hafi þurft aðeins að að svona hugsa sig
1: Ég fekk einu sinni til þess að svo að því að var að tala naflakusk og bólu
0: Fílapensla, ég meina við vorum að fræðast það hvað við komum að gera til þess að losna við þetta
1: Já, ég fæ líkalið viðbröð
0: Mér langar hins vegar þess að segja ykkur frá því að fiðrildi hafa bragð skinnfæri á fótunum Vissu þau það?
2: Já, þú talaði með áður
0: Ekki fiðrildi
1: Nei, það
0: talaði um flugut Nú voru það fiðrildi En þegar þau Það hjálpar þeim að finna fæðu og kvendýrum að velja réttu plöntuna fyrir eggin sín.
2: Já.
0: Þannig að sko fiðrildi geta sem sagt bæði stigið ofan á hádegismatti sín og gefa honum umsögn áður en þau borða.
1: Akkur getur ekki kallmenn verið svona?
0: Að því þeir eru bara einhvern veginn út
1: á svo. Þeir þurfa að nota munni.
0: Já, þeir þurfa að nota munni.
2: Þetta var skemmtilegu fróðleikur.
0: Já, svona á fróðleikur að vera áski minn. Hann var ekki að vera naflakusk.
2: Nei, þetta er bragðlauka fiðrilda sem eru með á tánum.
0: Nákvæmlega.
2: Klukkan mann halva átta, hvað að gerast í fréttum?
0: Og það verið að ræða það í mokkanum í dag að fyrirhuga verkfall flugvirkja er ein birtingamynda þess úrelda vinnumarkaðsmódels sem við líði á Íslandi og verkfall flugvirkja getur kostað Íslands samfélag miljardar króna ef verið að tala um í morgunblaðinu í dag. Nú fjármagn til vegagerðarinnar lækkar 6% á milli ára, það fjórir miljardar, þrátt fyrir loforð ríkisstjórnarinnar að aukin veiðigjöld til að mynda fari í vegagerð og innviði. Þannig að þetta svona eitt af því sem að ríkisstjórnin stendur ekki við. Nú fjárveiting sem var ætluð til kvikmyndagerðar kláraðist mitt ár þannig að það verður að auka fjárveitingar mögulega samþykktar frá Alþingi og svo eru 71% þeirra sem þykja fjárhagsaðstoð í Kópavogi eru útlendingar og það verið að fjalla það í dag og rætt við Ásdísi Kristjánsdóttur. Að öðru leyti þá eru fjöldi frábæra greina í mokkanum við bendum á tvær önnur eftir Ásgeir Ingvarsson sem skrifar fjárfestingar Warren Buffett en hann hefur nýlega tilkynnt að hann sé að hætta hjá Berkshire Hathaway. Hinn greinin fótbolta en Höskuldur Daði Magnússon skrifar hversu hátt verð þarf að greiða fyrir fótbolta í beinni útsendingu. Frá Löggurlandi berast þær fréttir að það voru ýmsar grunsamlegar mannaferðir í borginni í nótt. Það var tilkynnt undarlegt háttalag einstaklings á Sólbóstofu í Háaleitinu. Ég get eiginlega bara ekki alveg ímynda mig hvað var að gera. Nú síðan var tilkynnt afbreiðilega hegðun einstaklinga sem virtust vera saklaus skemmtun ungra pilta. Þetta var svona enn eitt málið. Og svo var brotist inn á heimili í Garðabæ. Það gul veður viðvörun á Suðurlandi og á Faxaflóasvæðinu vegna hvassviðris í dag og tók hún gildi klukkan 5. Reikna má með vindkvöðum alltaf 40 metrum á sekundu undir Esju, Hafnarfjalli, Fjalli, Eyjafjöllum og austur á Mýrdal. Að öðru leyti þá verður austan og suðaustan rok og rigning í dag og snýst í suðlæga átt með skúrum síðdegis en á höfuðborgarsvæðinu verður austan rok og rigning en snýst í 8-13 með skúrum í kringum hádegi hægari í kvöld hins vegar. Það eru 72 brottfæri frá Keflavík í dag og sólaruppbrás var 7 mínútur yfir 7.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: á K100 Það smá partí hérna með LMFAO Party Rock Anthem Hvernig fannst þetta í dag, Jón?
1: Ég á kassetunum
0: með þessu Já Við ætlum aðeins að ræða frímálin hér á eftir áður við förum í rannsóknarspurningu Reginu að fara og vera í frí
2: Ísland vaknar í samstarfi við orkusöluna Svefn og heilsu og Workless
3: Íslensk tónlist á K100
4: Ég Júlíu Hæ,
5: Jóhanna Guðrún hér
3: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri K100

0: við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Haust útsalan er hafin inn á vaskur.is. Útivista fatnaður og skór fyrir alla fjölskylduna á 30-60% afslætti. Nú er rétti tíminn til að gera frábær kaup á gæðavörum á enn betra verði. Skoðaðu úrvalið inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
4: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
5: Vissir þú að steinværi er utanhúsmáling sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinværi fyrir íslenskar aðstæður.
6: Komdu jólin!

0: Þeir sem hafa fylgst með Ísland Vagnar undanfarið, þeir átta sig á því að Regina Ósk fer nú ekki oft í frí. Það náttúrulega verður að segjast eins og að þegar hún fer þá náttúrulega hann sem mikill munur á þættinum, það tómlegt, það svona enginn að kommentar á það sem að gera. Og það enginn að stjórnast í því sem að svona við höfum verið að segja.
1: Þeir eru látnir í friði.
2: Já, já. Við leikum svolítið lausum hala.
1: Já, já og er þetta gott eða vont? Hlustundur verðilega svara því
0: eins og Þorgeir Ástvaldsson sagði einhvern tímann engi veit hvað áttið þau fyrir flutt hefur
2: Nei.
0: og það

0: berjast á móti því hvernig maður er bara.
1: Nei.
0: Við erum bara mismunandi og stundum er bara fer mikið fyrir mér og það er bara verið bara að hafa það.
2: Já. Það er ekkert slæmt. Við kunnum ágætlega við því eins og þú ert ekki að minn.
0: En nú ert þú nýkon og frí.
1: Já.
0: Hvernig eru þið strákar svona þegar þú veist, þegar þeir eruð að fara í fríur og komnir í fríið, þú veist, hægið ykkur öðruvísi?
2: Já, já.
0: Já, eins og hvernig til þessu?
2: Ég haga mér, ég bara einhvern veginn, ég sóna út í öllu því sem að ég er að gera sem er svona vinnutengt og verkefnatengt og ég bara ignora það á meðan ég er í fríi og bara nota fríið til þess að safna orku. Ég er algjörlega utan þjónustusvæðis.
0: Og áttu bara, ég til þessu ákvínu erfitt með það því ég er bara í þannig vinnu en alltaf hér get ég alveg svolítið sóna út, sko. Mm-hmm. En svona alltaf er ég líka að vinna sem tónlistakonu og sönguna og þá ég voða erfitt með, þú veist, að vera ekki í ekki símanum og svara
1: skilaboðum. Nei,
0: það er ekki bara, er farin í frí tvær vikur svara fyrir spurnum eftir það. Ég er alltaf online.
2: Ég geri það ekki. Ég missi yfirleitt og alls konar gigg, sko, þegar ég er í fríi, það því að síminn hringir og ég fæ alls konar skilaboð og ég bara læti eins og ég sjáu þau ekki.
1: Þú ert líka svo
0: reynda með það. Trúlega, ég get ekki gert þetta.
1: Þú getur bara mist svona jobb, skilja, skiptir það engu máli.
0: Greinilega, það er bara
2: alveg. Nei, þetta er bara hluti af því, sko, af því að þetta, svo koma einhver gig, þú veist, þegar ég komin tilbaka þannig, þetta er allt í lagi.
1: Þetta skólar að landa einhvern veginn.
2: Já, já.
1: Ég veit ekki, mér, sko, ég á náttúrulega rosalega erut með að hérna, einhvern veginn kúpla mig svona algjörlega frá.
2: Hef, aðeins voru var við það.
0: Fyrirtæki, þá er náttúrulega eins og eitthvað sagði hérna að vera með þessi eigið fyrirtæki, vera með EHF það þýðir ekkert helvitis frí.
1: Nei.
0: EHF,
1: já,
0: sem er bara alveg ótrúlega mikið sannleikur
1: í þessu,
0: það er ekkert helvitis frí þegar maður að rekast eigið fyrirtæki, ef maður alltaf láta ganga.
1: En sérstaklega líka, ef þau eru ekki orðin það stór.
0: Ég er að meina það, þetta er svona millistar og litli fyrirtækin sem að þú, þú verður að standa svolítið bara á gólfun.
1: Ég meina, þú veist, ég er skammað fyrir það að vera ekki í vinnun, til dæmis. Þú veist, að hérna, akkur ertu ekki hérna núna, við þurfum á þess að halda núna og diggi, skilur, og þá fær maður svona einhvern veginn smá saminskubit yfir að vera já, ekki í vinnun og maður fær símtöl.
0: Þetta líf er svolítið bara svona, þú veist, það er samviskubitið, það er mömmviskubitið sem ég fæ mjög oft og svo fá sem við djamviskubitið og það er alls konar, þessi samviskubit er út allt af því að maður heldur og bara, ég er að svíkjast þarna og ég er að svíkja þarna, svíkja þennan, en í grunninn getum við ekki verið alltaf online og alltaf til í allt.
1: En svo er svolítið sérstætt að vera svona í útvarfi, það heldur manni svolítið svona, hvað ég segja, þú veist, þessi að mæting, þú verður að mæta í beina útsendingu, þú veist, það er svolítið svona.
0: Þú getur ekki sagt bara allt inni, heyr, ég er ekki svolítið slepp, ég er ekki að koma.
1: Nei, og bæri því, þú veist, við erum búin að vinna saman núna í 3 ár. Við höfum aldrei mætt og sent í þáttinn.
2: Nei.
1: Það er einhvern veginn, sko, sumin mæta alltaf og sent í vinuna, þeir tekið því.
2: Já, já.
1: En sko, ég er alltaf veltaði fyrir mér, ef að þeir væru í útvarpi, myndu þeir mæta og sent?
0: Það er
1: alveg ekkert í bóði, sko.
2: Ég var einu sinni með morgunþátt með manni sem að mæta alltaf og
1: sent. Hver er það?
0: Hann vill ekki segja
2: það. Á ég að segja?
1: Nei, já,
0: jú. Það þarf ekki að
2: nefna. Já, þetta er alltaf leið. Þetta var Eyjólfur Kristjánsson.
1: Já.
2: Var morgun þátturinn á mótnana, hann var á mótnana.
1: Hverjum datt í hug að ráða hann í morgun þátt?
2: Nákvæmlega. Og við áttum, sko, þátturinn byrjaði 7, en hann var yfirleitt mætt og svona 25 minútur yfir 7.
1: Já.
2: Það var að náði frétta yfirleitt og hann var
1: að
2: ráða hann. Varst þú bara svona sól á fyrstu
1: sko. Já,
0: og talandi um mig og það eru uppsetta tónleikarnast núna sem eru næstu helgi.
1: Já.
0: Ég er að vera að mæta.
1: Það er að mæta á réttum tíma.
2: Það eru kvöldtónleikar í honum.
1: Já, bara þú verður ekki.

0: hlustendur.
1: Oh yeah.
0: Leggiði hlustir.
2: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins
3: Góður hlustendur og strákar mínir velkomin að viðtækina þeir sem voru að koma
4: Við erum inn heilaga þrenning útvarp
3: Já, og við erum aftur saminuð þennan mánudagsmorgun í september þannig að dimma mánudagsmorgun í september En rannsóknarspurningin á sínum stað og ég eftir að búa að fara svo vel í landan að hafa þessa 90s kvikmyndathema í spurningunum að ég ætla að haldi næðins áfram og ég ætla líka að segja það mér finnst gaman að fá skilabor frá ykkur hlustendum og heyra í ykkur hvað ykkur finnst það sem við erum að gera og við viljum alltaf að hugmyndir eða þá bara að segja, hvað er fínt í okkur skilum, maður á að hrósa
4: akkurat, og við viljum fara hrós
3: Já. Nú er komið að einni mynd sem að ég veit að mörgum finnst þetta að vera uppáhalds myndin sín, allavega fólki á mínum aldri og kring þetta er myndin The Shawshank Redemption sem að frá 1994 og ég ætla að spyrja núna spurninguna úr henni En í verðlun gjafabréf á spýruna, veitingahúsi sem við erum núna svolítið í samstarfið, sem hérna það sem að garðumar eru
4: geggja veitingahúsi. Hvernig hljómar spurningin?
3: Hvaða óperu spilar Andy sem hérna í gegnum hátalarakerfi fangelsins til mikillar hrifningar samfanga sinna? Munið þegar fyrir hann á skrifstofuna, læsir sinna á skrifstofunu og spilar einhverjar klassíska óperu.
4: Já,
3: og ég spyr ekki. Hvaða ópera er þetta?
4: Hvaða óperu spilar Andy? 571 11 Kávandra, góðan dag
5: Góðan dag
3: Þú er svo fljótur að hringja
5: Já, þetta er uppáhaldsmyndin
3: Þetta er uppáhaldsmyndin og veistu þá hvaða óperu spilar hann?
5: Já, þetta er nú duettino eitthvað sularía
3: Þetta er duett, já Úr hvaða óperu? Og eftir hvern?
4: Það manni þetta enginn
5: Það, jú, það Mozart
3: Já
5: Og það þarna Æ, þarna Figaro, þarna
3: Já
4: Figaro,
3: Rétt, veitum þetta að koma hjá þér Núna veit Ásgeir alveg hvað það að tala Þetta ein frægjast ópera Mozart
5: Þarna Lenossi
4: Lenos, það verið að googla svolítið núna
6: Þú vantar að segja hvað hann heitir á íslensku
3: Já, segja bara hún heitir á íslensku Það er alveg fallegt íslensk nafn
5: Já, þetta talað brúköpi Brúköp Figaro
3: Já
4: Vá, hvað þið gáðu það nú svakalega
3: Nei, það hefur komið með þetta næstu Þetta er Lenotse di Figaro The Marriage of Figaro eða Brúköp Figaro sem hann spilar eftir Wolfgang Amadeus Mozart
4: Akkurat
5: Já, hann fyrir með skrift og loka sig inn og setur þetta í playlistan og í hátalaran og...
3: Hvað ertu búin að sjá svo mynd sérk oft, veistu það?
5: Ég svona 60 sinnum
3: Ég er þetta að segja
5: Svona í alvöru svo 20 sinnum
3: Já, veistu, í alvöru, ég veit svo marga emmitt Hvernig ertu fættur, má ég spyrja?
5: 85
3: Ég vissi það var 80 sko.
4: En sko, þú ert búin að sjá hana 20 sinnum, ég ekki toppa það vegna þess að ég er búin að syngja Brúðkvöf Fíkarós sennilega meira heldur en 60 sinnum
3: En til hamingju elsku vinur, þú vorst að vinna gjafabréf í spýruna þar sem fær gott að borða og drekka Þannig að þú mátt hingar á líninu og villum að fá upplýsingar því og takk fyrir að taka þátt
5: Takk hérlega

0: Gull viðvörun í kortónum fyrir suðvestur hluta landsins farði varlega út í já, leiðilega veðrunu en það tekur enda náttúrulega.
1: Er mikil ósköp og svona rétt áður en að klukkan slær átta þá rétt að hafa í huga að það koma hérna góð kvennaráð.
2: Já, ég búin að vera að leysa það af hérna og ég ákvað að vera ekki með kvennaráð, ég ákvað að vera með karlamóla.
1: Og hvernig gekk það?
2: Sko, Þór og Ásgeir voru allavega sérstaklega í síðasta móla núna á föstudaginn. Þeir eruðu svona hugsi. Ég fann að þetta hitti eitthvað svona stað. Já, og það var þannig að þegar hún kvartar yfir, þegar hún kemur heim og er að kvarta yfir vinnunni eða vinkonu eða vin eða eitthvað, þá er hún sjaldnast að leita lausn.
1: Já,
2: hún veit bara að þú segir og þú hlustir og segir Já, fylgur astni er þetta og sammálanni og þarfst ekki bara
0: Taka bara undir og styðjana í töðinu
2: Í staðan fyrir bara, já, eigum við eitthvað svona að reyna að finna út úr sig og reyna að leysa Nei, ekki fara þangað
1: Og ertu búin að fá marga svona til þess að hnippa í þig?
2: Nei, mér fannst bara frábært að þeir minnst nóg að þeir voru bara mjög hugsi
1: Já, þeir lærðu eitthvað
2: Ég
1: verð að segja alveg eins og er, sko Ég var til þess að fljúga, ég flaug til Korfú eins og ég sagði við ykkur Ég flaug til Frankfurt með Icelandair og þar tók ég Lufthansa og fór sérnda áfram niður til
0: Og var, voru konur í Grikklandi?
1: Síðan var það þannig að þegar ég var að labba frá borði í Grikklandi eða í Korfú þá nýpir ég mig hérna flugfræjan
2: Það er
0: náttúrulega
2: ekki fyrsta
0: sinn
2: sem
0: að
2: flugfræjan
0: Nei, það er sko ekki
1: fyrsta skipti
0: Og
1: nýbúin
0: að leggja síma
1: náfræði
0: við
1: CPO-ið Já, og DSI-ið og hún nýpir þarna í mig hún er upplagi fransk og vinnur hjá Lufthansa og sagði, herðu, við erum nefnilega búin að vera fylgjast með punktunum frá okkur þannig að það var virkilega ánægilegt að heyra þetta En sko, mitt ráð til kvenna í dag hins vegar, vegna þess að við ætlum ekki að vera með karlaráð í dag sem að væri hins vegar snuðt að vera með líka
2: Já, kannski fæ ég einu sinni viku
1: Berið virðingu fyrir því og munið að þið hafi stundum sitt hvort áhuga málið Það þarf ekki alveg að hanga á kjöftunum saman í sama áhugamálinu. Til dæmis konur þurfa ekki að læra golf til að sína ást. Það má bara sakna sér fjóra tíma og taka síðan vel á mótunum þegar hann kemur heim.
2: Já, en það líka gaman að fara í golfin með honum, sko.
1: Ef að það stemmingin, þá var það bara, þetta á við allt, þetta er bara til þess að í golfi bara nefnt svona til þess að hafa punta hana. Af hverju segir þú ekkert, Óskar?
0: Jú, ég bara, ég er að hlusta á því, ég er að fræðast.
1: Já.
0: Þetta er mjög áhugavert, en ég reyndar ekki kona, þannig að þetta er ráður ekki til mín.
1: Nei, nákvæmlega, og nú verður gaman að sjá hvort eitthvað nýppir í mér í dag.
0: Það verður gaman, og við fáum væntanlega að heyra því í fyrramálið. Klukkan eins og þeirra er að smelli átta, það eru fréttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna. Komdu!

0: harpa.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
3: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á Fætitoga.is.
1: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Fyrirhugað verkfall flugvirkja er ein birtingamynda þessa úrelta vinnumarkaðsmódels sem er við líði á Íslandi, segir Pétur Þóttn Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunar. Björgvin Jóhannesson, formaður félags fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu, segir að beina áhrif af fyrirhugaðu verkfalli sé ekki komið fram hjá hótelrekendum í holskeflu afbókana, þótt vissulega hafi eitthvað verið afbókanir og tilfærslur. Verkfallið skellur á að óbreyttu á miðnætti aðfaranótt miðvikudags. Fjármagn til vegagerðarinnar lækkar 6% milli ára. Þetta kemur fram í samantekt viðskiptaráðs sem hefur tekið saman í hvað skatttekjur ríkisins fara á næsta ári. Þetta gerist þrátt fyrir loforð ríkisstjórnarinnar að auknir tekjustofnar eins og til dæmis aukin veiðigjöld fari í vegagerð og innviði. Ragnar Sigurður Kristjánsson hagfræðingur viðskiptaráðs segir að fjármagnið sem vegagerðin missi af sé 4 milljarðar á milli ára. Fjárveiting sem var ætluð til endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar í ár kláraðist mitt árið. Sótt verður auka fjárveitingu frá Alþingi en nokkrar umsóknir bíða enn afgreiðslu og viðbúið að fleiri bætist við. Fjárheimild til endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar á árinu 26 nam 4 milljörðum króna. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi segir að samsetning þeirra sem hafa þegið fjárhagsaðstoð í bæjarfélaginu hafi breyst á undanförnum árum. Þannig var hlutfall útlendinga 43% árið 2021 en nú 71%. Skoða á fyrirkomulag félagslegs húsnæðis, þar á meðal úthlutunarreglur, biðlista og hvort leigjendur uppfylli áfram skilyrði fyrir búsetu. Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Ásgeir Ingvarsson sem skrifar fjárfestingar Warren Buffett en hann hefur nýlega tilkynnt að hann sé hættur hjá Berkshire Hathaway. Hinn greinin fjallar fótbolta. Höskuldur Daði Magnússon skrifar hversu hátt verð þarf að greiða fyrir fótbolta í beinni útsendingu. Og frá Löggurlandi berast þær fréttir að grunsamlegar mannaferðir voru í borginni í gær. Tilkynnt var undarlegt háttalag einstaklings á sólbaðstofu. Það var einnig tilkynnt afbrigðilega hegðun einstaklinga sem virtust síðan vera saklaus ungmenni að skemmta sér og í framhaldi var brotist inn á heimili í Garðabæ. Það var haft afskipti af 7 ökumönnum sem grunaðir eru akstur undir áhrifum áfengis og eða ávana á fíkniefna eða lyfja. Gul veður viðvörun á Suðurlandi og á Faxaflóa vegna hvassviðris, tókum gildi klukkan 5, reiknum á með vindkviðum alltaf 40 metrum á sekundu undir Esju og Hafnafjalli og undir Eyjafjallum austur að Mýrdal. Að öðru leiti verður austan og norðaustan, austan og suðaustan rok og rigning á landinu, á höfuðborgarsvæðinu verður sama og það snýst í sunnanátt með 8-13 og skúrum kringum hádegi og heldur hægari verður í kvöld. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, réttir næst klukkan 9.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl aftur og velkomin að viðtækjanum byrjum Ísland vagnar í dag mánudagur 21. september og klukkan farin að ganga nýju
1: Það nóg að gera hjá okkur í dag og núna framöndan við fáum frábæran tónlistamann hér eftir
2: ekki bara tónlistamann, hún líka tónlistakonu
1: Nú kemur hann ekki einn
2: Nei, Pálmi Sigurðardt og Unnur Birna mæta Unnur Birna, hún fiðluleikar og söngkona og Pálmi Sigurðardt náttúrulega píanósnillingurinn Þannig að þau eru með nýtt samstarf sem skemmtilegt
1: Það verður gaman að heyra
0: því Það verður gaman Þau eru koma skemmtilegt lag
2: Já, já, eitthvað voða næs Og við erum alltaf líka ekki fara langt að við ætlum að gefa bíómiða Það sérstök svona sýning, K100 sýning á geggjari fjölskyldumenn sem heitir Rúturinn Reynn Þú veit ekki hvernig Rúturinn Reynn er?
0: Nei
2: Veist ekki hver Rúturinn Reynn
0: er? Nei, sjöðu mér aðeins meira það
2: Það kind
0: Já
2: Það sérst það Rútur
1: Já, það Rútur Já. Þetta svona í tilefni af því að reikin að drepast í kálfónum þannig að hún nú ætlar hún að gefa bíó og einhverja rútamynd bara hvar enda er þetta við erum komin í fjárhúsi
2: og þið sem eru með börn og vilja fara í bíó og þá sýningin á miðvikudaginn og við ætlum að gefa bíó með í dag morgun og á miðvikudaginn
3: Ísland var

0: góðir hlustendur, við erum Ísland vaknar og segjum velkomin á fætur.
1: Já, ég er aðeins að hérna, ég ætla að fara að segja mjálma.
0: Já.
1: Ég er að jarma, minni.
0: Já, já, gerðu það mjög vel.
1: Að því vorum að tala um hérna rétt á hana. Við erum að fara að vera með sérstaka forsýningu, K100 forsýningu á fjölskyldumyndinni Hrúturinn Hreinn Forynjan á Flóamýri. Þetta er núna á miðvikudaginn í Laugarásbíó klukkan 5:30 og sjálfsög erum við með miða fyrir okkar hlustendur.
0: Og þetta er fjölskyldumynd, þetta er fyrir börnin og allan bakkan.
1: Já, þetta er nefnilega, þetta er smá upphitun fyrir hrekkjavökuna.
0: Já.
1: Og hrekkjavökun er alltaf 30. oktober hvert ár.
0: Ok.
1: Og það er svona hrekkjavöku kvöld í Flóamýri sem að Hrúturinn Hreinn og hérna vinir hans. Þetta er náttúrulega ekki fyrsta myndin í þessari seríu. Það er margir að úti sem viti hver Hrúturinn Hreinn er. Og Hrúturinn Hreinn reynir að bjarga málunum með vísindatilraunum en allt fer úrskeiðis þegar eitthvað villidýr birtist í skóginum. Ég held við ættum bara að opna síman núna 571111 þið langar í bíó með fjölskyldumeðlum.
0: Akkurat.
1: Og það bara megið þið hringja og við höfum fylgt með þeim.
0: Haldið áfram að hringja við og ekki gefast upp þó við svörum ekki vegna sem við erum með hellinga miðum þannig að hérna við svörum þér fyrir rest
1: og gefum svo aftur á morgun líka og hinn
0: akkurat

0: Jæja, elsku hlustendur, miðaldir eru búnir í dag á fjölskyldusýningu K100 miðvikudaginn, en ekki örvænta, hlusti aftur á morgun og hinn og við erum með fleiri með þá.
1: Við erum Ísland vaknar á K100 og okkur er, já, við erum forvitinum ýmislegt og svo, svona það sem að við erum ekstra forvitinum, það setjum við stundum í fókus hjá okkur.
2: Allt er fókus og K100 tekur við. Í fókus á K100.
0: Á að drepa mann hérna.
1: Nei,
0: það var svo hátt í heyrnartólunum mínum, ég bara fékk fókusinn beint í æð.
1: Akkurat, og vel fókuseru líka fyrir
0: mikið. Mjög vel fókuseru, en í fókus núna þessa vikuna hjá okkur K100 Ísland vaknar er nýtt íslenskt fyrirtæki sem heitir Hybrid og inn á síðinni hybrid.is og þið verður að passa hvernig skrifa þetta H-U-S-L-B-R-D, þetta er eins og svona gitrn hybrid.is þá sjáu þið hvað þetta fyrirtæki er með er í bóði hjá þeim og við erum með einn eiganda fyrirtækisins á línunni hann heitir Birkir Örn og veist það er á Sauðakróki góðan og blessaðan daginn Birkir, veist ekki hress?
3: Jó, þokkalega
0: Ég sagði þetta við bara greið þú að fá okkur svona beint í handliti svona snemma
3: Það bara hann
0: En ertu svona amaður? Vaknar og snemma mótana?
3: Ég ekki auðvitað það
0: Ég sagði bara, ertu amaður vatnar
1: Greinilega ekki Sopnaður við það? Það stúta?
3: Já, dottaði það
0: En spurningin mín var sérst, ert þú amaður sjálfur?
3: Bara alls ekki, sko
0: Bara alls ekki?
3: Alls ekki
0: Nei, þú ert svona, býja kannski sé maður
3: Já, ekki það fara á milli, sko
0: En hvernig vaknaði þessi hugmynd að stofna þetta fyrirtæki, Hybrid?
3: Það var í rauninni bara út frá því að við vorum að keppa mikið sjálf í CrossFit eða aðalega ég var að keppa mikið í CrossFit og hérna og skal ég segja er að vanta fannst mér einhvern aðalega sem að vera að selja sko búnað fyrir CrossFit, það var aðalega það sem við ætlaðum að fókusa á að vera með fimmleikólar og belti og allt svona
0: já,
3: og tengist
0: auka hlutin þessar litli, þessar auka hlutin þessar hlutur á hendurnar og hnélífar og alls konar svona sem að við kannski hinn almenni maður er ekki kannski að hugsa
3: Já, og það, mér fannst vant að svona þetta besta sem að hendaði mér af auka hlutin á sama stað
0: Og svo eru þið ekki með námi, þeir eru ekki bara með það, þannig að þeir eru komið hérna fatalínu og alls konar.
3: Já, svo færðist fólk sem er rosalega mikið yfir í fötin og þá fórum við að hanna mikið og emmitt við hönnum allt rosalega mikið sjálf, sko. Þannig að við finnum svolítið það sem að við fílum og fáum svo framleiðendurinn okkar til þess að sauma það fyrir okkur, sko. Sendu þeim út pröfur af einhverju sem að við fýlum og við viljum eiga og byrjum við að sauma það fyrir okkur þannig að oft er þetta eitthvað sem að er þú veist, inspired af einhverju sko
0: Og fólk getur kynkt inn á síðan einhverja hybrid.is og þar eru hérna æfinga toppar, buxur, peysur og bara allt fyrir líkansrækt og náttúrulega sjálfsögur crossfitið
3: Já
1: Eru allir á Sauðakróki sem að klæðast í vörum frá fókus?
0: Frá hybrid
1: Já, frá hybrid fyrir ekki Ég er líka nývaknaður
3: Já, það er bara hann hérna, og fara ekki inngöngu inn í bæinn nema og sérst í hybrid
0: En ég hef heyrt að CrossFit sé mjög það er mjög margir á með svona höfðatöluna á Sauðakróki í CrossFit
3: Já, það er margir í hefingu hér, sko
1: Já,
3: það er bara hannig
1: Þeir eru einu sem er ekki í CrossFit, það eru aðkomumennindir
3: Já, það er þú þendir heim
0: En við ætlum við með að opna síman hérna eftir og gefa gjöf dagsins frá ykkur Við erum búin að vera að gefa núna síðustu vikuna og höldum áfram næstu tvo daga Þannig að Birkir, takk innilega fyrir spjallið og við mælum með að fólk fari inn á hybrid.is munið h-u-s-l-b-r-d.is
1: Akkurat
0: Kíkja úrvalið og það er náttúrulega flott vefverslun og bara alls konar úrval fyrir líkansagt að öllu tagi
1: Birkir, takk fyrir spjallið Og síminn er 5-7-1-11-11.
0: Já, við erum nefnilega með hettu peysu frá þessu flotta fyrirtæki Hybrid.
1: Yay!
0: Vá, og fólki var nú ekki lengi að taka upp síman. Það er ekkit eins frábært að vera í flottri íslenskri nýrri hættu peysu frá Hybrid. Þannig að nú eru bara að velja.
1: Akkurat.
0: Veltu línu.
1: Þú veist hvað að sjá, ætla
0: að taka. Uglasað á Kristi.
1: Átti börn og misti. Góðan dag.
4: Góðan daginn.
1: Ert þú ugla? Nei, að því auðvitað satt á kvisti, sko
0: Ég skildi
5: Áskerir stundum í svona sín megin heimi
0: Já, algjörleg
1: Það er annað heldur þið, þið eru alltaf í heimi hvos annars
5: já, já, heimi kall
0: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Sigurbjörg
0: Sigurbjörg, ert þú mikið, ertu duglega að hreyfa þig?
4: Hæði, já, ég mikið duglega
0: Ó, ég elska svona svara, því að ég vil að kemur svari Ég mætti vera duglegri
1: Já, einmitt
4: Já, nei, ég mjög duðleg
0: Glæslega, þá ert þú að fá glænýja hettupressu frá þessu flotta íslenska merki Hybrid
1: Hingrað á línunni, Sigurbjörg, veitum að fá þetta upplýsingar um þig Takk fyrir að ringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland vakna

0: Ég lá yfir netinu alla helgina að fylgjast með bakarðshlaupinu í Heiðmörk.
1: Nei, Áskir, þú varst ekki að gera það.
0: Það er nefnilega...
1: Í alveg varst eins og ég.
0: Ég var bara, sko, ég segi ekki alveg stöðugt, en alltaf þegar nálgaðist heila tíman, að þá fór ég alltaf og fylgdist með þegar þú voru að koma í mark.
1: Og ég líkar margir,
0: að nú. Og ég horfði á þetta svona tikka úr hófnum þangatækla fór og sko síðast bara í gærkvöldi.
2: Það er eitthvað raunverulega mikið að
1: Nei, ykkur
2: ef þið er að fylgjast með bakarðshlaupi.
0: Jón Axel, þetta er fólk sem er að hlaupa í 40 klukkutíma, þeir sem að hlaupa lengst og eru búin að hlaupa á 300 kílómetra. Þú myndir líka horfa á þetta ef að bara, maður veldir, hvernig er fólk að þessu?
1: Nei, þetta er svo fyndið að eins og ég sagði við Jón því ég komið þá og ég þekki engan sem er að taka þátt í þessu.
0: Mm-hmm.
1: Ég er ekki tengd neinu í þessu.
0: Ekki heldur.
1: Ég hef persónulega ekkert mikið áhuga sjálfa að gera þetta, en það er eitthvað við þetta, þetta er í beinni útsendingu í mitt, þú veist, 39-40 klukkutíma. Mér sér þetta stórmerkilega skemmtilegt.
0: Já, þetta er ofurmennlegt hérna að hlaupa svona vegalengd.
1: Ég held samt að Jón sé hugsa, er þetta ofurmennlegt eða er þetta bara algjör vitleysa?
2: Sko, mér finnst þetta algjör vitleysa. Sko, við erum náttúrulega ekki hýenur, skilur, við erum ekki kengurur, við erum ekki ætlu til þess að hlaupa 300 kilometra.
0: En kannski kemur þetta í ljós að við erum komin af hýenum en ekki öfnum?
2: Nei, já, ég veit ekki. Mér finnst að við vera misbjóða líkamanum með svona
1: Já, þetta er alltaf að fólk er jafna sig mjög lengi að jafna sig eftir þessu En það byrjuðu 220 manns hlaupið á laugardagsmorgni, klukkan 9 morguninn. Síðan voruðu þrjú eftir í gær eftir 30 klukkutíma og þá hérna fer hún Íris, hún dettur út eftir 30, þá eru bara tveir eftir
2: Og bakast ekki lýsa þessu svo kapastri.
1: Já, og bakast ekki virka þannig að þú verður að sko, að það voru tveir eftir og þeir, hérna, þú mátt ekki hlaupa einn skilur
2: við? Bittu, hvað sé
1: þannig að þess að það eru tveir að hlaupa
0: já.
1: Ef einn myndið dett út, hinn mátt
2: Er það keppnin búin?
1: Já,
0: þessi, hann verður
1: að klára heila ring
0: já.
1: Þannig ef hann dettur út hann má ekki bara halda áfram þannig að hann er búin, hann verður að hætta þegar næsti hættir
0: okay.
1: Þannig að þetta síðustu níu klukkutímana strákar, níu klukkutímana
2: Voruð þið bara tvö?
1: Voruð þið bara tveir
0: Já,
1: og það var bara hver dettur út fyrst, hver dettur út fyrst
2: að býta, reglurnar eru þannig að þú hleypur hvað í 50 mínútur og leggur því
1: nei, alls ekki, þú hleypur bara 6,7 kilometra og þú færð klukkutíma til þess ef þú hleypur 6,7 kilometra á 45 mínútum, þá færðu kortið til að hvíla þig ef þú hleypur það á 55 mínútum, þá færðu 5 mínútur til að hvíla
2: þig já, það er þannig
1: já.
0: Og ef þú nærðir þess ekki á klukkutíma, þá ertu úr leik
1: já, og svo getur þú hætt þegar þú vilt bara bara já, ég búinn Steindi til dæmis var búin að tala þetta í mörg ár að taka þátt í þessu bakarðshlaupi og þeir tóku hann á orðinu þetta árið og
0: segir,
1: nú skráum við og ég heyrði, ég var að hlusta á FNF blöð þegar skráðan í beinni
2: og hvernig gekk honum?
1: Heyrðu, honum gekk mjög vel, hann æfiði sig ekkert fyrir þetta, var með allan búnaðan og nesti og allt, en hann fór 5 ringi sem eru hvað, 34 kilometrar
0: Já, það er ekkert mál
2: Nei, nema að leysi það
1: Ok, og að skrá Áskir núna, það er annan núna í mæ
2: Við þurfum á honum að halda
1: Nei, hann er næstu, þú veist, hann er ekki fyrir hann í mæ hann hefur marga mánuði undirbúsi, viltu taka þátt í þess
0: að Ég bara er í matabúð okkur þannig í mæ
1: Þannig Þú getur því, þú varst hleypar hérna
0: árum Þú ert að segja,
1: Það er nefnilega hlaupar í þetta, nú er ekki komið tími til þess að fara heimsækja gamla hlauparann sem myndir áskipan.
0: Jú, það er, ef ég fengi nú hérna samþykki frá lækninu mínu.
1: Já, þú byrja bara á 300 metrum,
0: já.
1: Spilur, bara smá og svo alltaf svona aðeins meira.
0: Regina, við skulum þar að tala með eitthvað annar.
1: Mér langar að skráa
2: nú. Við vorum flautuð út af því.
1: Nei, mér finnst þetta mjög gaman að fylgjast með þessu alla helgina og það fór bara mín kvöld í þetta fylgjast með þessu frábæra fólk.
2: Nú ert þú þetta mjög svona aktív og
1: hlaupa að sprettur í þér og svona. Ég hef hlaupið mestalagi 10 kilometra æfinni, það er þú veist, hvað? 1,5 ringur
0: Já, en sko, úr því að Steindi komst upp, hann er aldrei hlaupin eitt
1: Ég gæti kannski, þú veist, 3 ringi
0: Ég held að það sem að mér fyndist erfiðast við þetta væri kannski ekki endilega bara hlaupin heldur, sko, svefnleysið þegar maður er búin að sko vera vakandi í 40 klukkutíma
2: Ég held að skil bara ekkert af þessu sé í raun og veru
1: svona eðlilegt
2: nei, þú veist að íta þér algjörlega út á brúnina með svefleysi og
1: þú kemst ekki á klósi, þú getur ekki bara að fara klósi í síman og gerst með tvö sko
2: nei, liðin, sko, liðir líka mann sér ekki gerðir fyrir svona þú veist, ég held að ég er sem að ég bara ég sem fyrir, var bara kaffihús í
1: stað Jón eru að þreyttir heldur en laupar þessir helgir eftir þetta
0: en það sem að mér fann svo skemmtilegt sérstaklega þannig til lokin var að fylgjast með sko beinu útsendingunni vegna þess að hún Tinna Miljevic og hann Garpur Elisabetarsson sem að voru kynnað þér aðna þau voru komið með rugluna sko fyrir löngu
1: þau eru það með okay. heldur ekki að hvíla svo þau voru, 40, þau voru í 40 klukkustunda útsendingu
0: já
2: eitthvað þarst að tala þar
0: já og sko og ruglið sem að koma upp úr þeim
1: og þau ekki erum með að tala
0: ég, það var mjög skemmt til þess að allt í einu segir bara Tinna hérna hey Garpur gerum te og svo kallar hún í kamerumanninn í beinni útsendingu og þá var það þannig sko að, að hann lá og hún lá svona þvert undir sem sett fyrir neður byggu til tíu
2: fólk var sett orðið hálf klikka
0: og af hverju, það veit enginn

0: Já, gull viðvörun í veðrinu, en það er allt saman í góðu lagi.
1: Akkur er þetta ekki bara gull viðvörun?
0: Akkur, að bæta við einu elli.
1: Gull viðvörun.
2: Sko, nú þurfum við að fara að merkja í dagbókina gullu veður við vann.
1: Þú sér þetta, þú er eini sem er tenda með dagbók sem að skrifa í með penni.
2: Já, það var gert þannig í gamla það.
1: Kúlupenni er svona blek í honum, þessum við ekki hvað penni er.
2: Núna, veistu bara, það er mikil svona analog hreyfing í, hjá meðal unga fólksins í dag.
1: Já, fólk er að fara tilbaka.
2: Já, þannig að sko dagbækur eru á uppleið, pennar eru á uppleið og allt þetta er svona digital Nei, vonandi ekki.
0: En hvað er að gerast í fréttum?
2: Það er náttúrulega að vera að ræða þetta verkfall, fyrirhugaða verkfall flugvirkja sem er væntanlegt á miðvikudaginn. En Pétur Óskarsson er að ræða það í morgunblaðinu í dag, en hann er formaður samtaka ferðaþjónustunar, að þetta sé ein birtingarmynd þessa úrelta vinnumarkaðsmódels sem að hefur verið við líði á Íslandi. En verkfallið skellur á að óbreyttu á miðnætti að fara nótt miðvikudags. Nú, ríkisstjórnin lofaði því að auka útgjöld til svona innviða þegar hún tók við, hækkaði veiðigjöldin og það átti til dæmis að fara í vegagerð og innviði, en staðrendin er svo að vegagerðin fær 6% minna milli ára heldur en til stóð, og það þýðir að það vantar 4 milljarða í peningakassa vegagerðarinnar til þess að bæta innviðina þrátt fyrir hækkun skatta á veiðigjöld og annað í samfélaginu. Nú, síðan líka verið að segja frá því að Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi, hún segir að samsetning þeirra sem þegið hafa fjárhags aðstoð í bæjarfélaginu hafi breyst mikið á undanförnum árum, þannig að hlutfall útlendinga var 43% árið 2021, en nú er hlutfall þeirra sem þiggja fjárhags aðstoð í Kópavogi 71% útlendingar. Þannig að þetta er í skoðun í bæjarfélaginu. Það fjöldi frábæra greina í Mogganum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur er eftir Ásgeir Ingvason, en hann skrifar fjárfestingar Warren Buffett. Hinn greinin fjallar fótbolta, en Höskuldur Daði Magnússon skrifar hversu hátt verð þarf að greiða fyrir fótbolta í beinni útsendingu. Og í Löggurlandi voru alls konar skringileg mál, til dæmis grunsamlegar mannaferðir. Það var undarlegt háttalag einstaklings á sólbaðstofu sem að var tilkynnt til lögreglu, og einnig var tilkynnt afbreiðilega hegðun einstaklinga sem virtist síðan vera saklaus skemmtun ungra pilta, og auk þess var brotist inn á heimili í Garðabæ. Það er gul veður við vörun eins og áður kom fram á Suðurlandi og Faxaflóasvæðinu vegna hvassviðris. Reikna má með vindkvöðum alltaf 35-40 metrar á sekundu undir Esju í Hafnarfjalli og undir Eyjafjöllum allt að Vík í Mýrdal. Leiti á höfuðborgarsvæðinu við austan og suðaustan rok og rigning, en snýst í sunnan í kringum hádegi með skúrum og heldur hægari í kvöld. Það eru 72 brottfarir frá Keflavík, öll morgunflugur á áætlun og sólarsetur í kvöld verður 28 mínútur í 8.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

Blur um Ísland og Agnar og hér eftir augnablik Pálmi Sigur Hjartar og Unnur Birna ætla að koma og segja okkur frá nýju verkefni sem að þau eru að fara í nýtt lag og eitthvað svona, það verður spennandi að fylgjast með

0: Vertu með á K100.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld, Ísbúðin Háaleiti.
5: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
6: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
9: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
10: Ísland vagnar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

Ísland vagnar og það er mánudagur, það er svona frekar dumbungur úti og við hvetjum alla til að fara bara rólega í umferðinu, þetta er akkurat tíminn það sem er svona mesta umferðin og mest virði að fara rólega þó

0: þegar ný íslensk tónlist kemur út og hér í stúdíu eru mættir tveir tónlistamenn Pálmi Sigurhjartar og Unnur Birna verið hjartanlega velkomin
1: Takk fyrir.
0: Og hvernig byrjaði ykkar samstarfið? Þið hafi nú ekki verið að gefa neitt út saman tvö áður eða hvað?
1: Jú, reyndar
0: Hvað gafuð þú út, segðu okkur?
1: Út í jólalag 2022
2: Nei, fyrst náttúrulega 2009 eða eitthvað
1: Hérðu, já, segðu
2: Fyrir 3
0: Já
2: Þeirra Sniglabandi gaf út
1: meiri jól. Það rétt, við gáum jólblötu, hún þá kynntist þeir mitt, sko, 2009 þá söng hún lag eftir mig.
0: Já, sem 17 ára tónlistar vinskapur.
2: Já.
1: Sem gerðum við jóladúett sem að tók þátt í jólalaga keppnir ársveg 2.
0: Já, veist því ég mann eftir núna.
1: Hátíðarfyrðingurinn, stórglæsilegt.
3: Hátíðarfyrðingurinn,
2: Ekki fyrðingurinn.
1: Ekki hátíðarfyrðingurinn, þetta er hátíðarfyrðingurinn. Þannig að þetta nú ekki fyrsta lagi sem við gerum saman.
0: En fyrsta ekki jólalagið.
1: Já.
2: En ég vil nú spila þinn á alls konar
0: Og þú ert alltaf píanuleikarinn og þú ert söngkona og fiðluleikari
1: Já.
0: Þannig að hvernig, hver ákvað núna hefði og var að gera tónlistan?
1: Já, var hún
2: Já, ég satt bara heima og var að semja lag og ég heyrði bara hver aftur að spila þetta og útsetið það með mér
0: Já, það var engin annar,
2: var sem, engin kom annar sem kom til greina Já, bara, þú veist, það er svona samtist sjálft þetta lag bara svona, kom bara svona og ég bara sendi Pálma bara, ég var að gera lag hérna, geturðu, viltu heyra, viltu spila það með mér Já, ég er á leiðinni, hann bara stökk upp í bíl og ég veið hérna
1: Það eru komið 5 ár síðan, sko.
0: Já, þú meinst.
1: Síðan hefur þetta, sko, að því þú voru að tala veðrið þá, þá er þetta, það er rigninga þeimma í þessu læg, sko.
0: Er það ekki, á það ekki bara vel við daginn?
1: Herðabúðar voru ennþá í tísku þarna.
3: Jó, jó, jó, jó.
1: Þetta er lengur fyrir ekki myndbreytingu.
3: Ákvörða.
0: En ég hlustaði lægin núna þegar það kom út og ég heyri svona, maður heyrði svona hvað svona, hvað segir maður, ég er svona Carpenters vibe og feeling
1: já.
0: Sem að mér finnst alveg indi
3: Hún er á heimavelli í Carpenters sko
0: Unnur líka
1: Já, ég spilaði meir ekki
0: Þannig að við eigum Carpenters áhugan samfélag og þarna kom þetta svolítið var hérna, heyrður og varstu svolítið búin að hlusta Carpenters þarna og að þú sagðir að lagið hafið samið sér sjálft
2: Já, sko, já, ég er náttúrulega að byrja að hlusta Carpenters þegar ég var 5 ára og mamma, hún hérna, sagði mér söguna og mér fannst hún svo áhugaverð, náttúrulega rosaleg saga og þar voru til hann allar Carpenters plöturnar á vínil þannig að ég lærði bara á vínilspilaran heima og hérna og hlustaði endalaust og svo var til mynd um hana líka sem við áttum á spólu sem hafði verið í sjónvarpinu 1986 og mamma hafði tekið upp þannig að við vinkonurnar horfðum alltaf á þetta bara næstu einu sinna dag bara
0: Sko Unnur var ekki að hlusta á ævintýri plöturnar hún var að hlusta á Karen Carpenters
2: og ég átti sko þegar ég var úlingur átti ég með hérna einhendar áritun hans Kjartans Valdimar svona fyrir ofan rúmið mitt en ekki við mynda DiCaprio neitt ég var hérna mjög sérstök
1: hefurðu vaksað upp úr þessu?
2: Já, Leonardo er komin upp núna
0: en er þetta svona vísir að einhverju frekara samstarfi ætli að gera fleiri lög ætli að halda tónleika eða, veist, er eitthvað svona
1: já sko við erum að fara að halda tónleika núna í desember jólatónleika á Selfossi á sviðinu sem að kvartett unnabinni er á sviði og þar erum einmitt næsta að fara að taka upp nýtt efni jólaefni sem við höfum verið að spila útsetningar af klassísku jólalögum og nýtt lag þannig að hérna, já, ég held að það sé nokkuð ljóst að við ætlum að vinna meira að nýjum músík líka
0: Þú segir kvartett, er þetta djasskotið eða Askoti djaskoti Í hvað átt er það að fara með þessu útsetningar?
2: Já, sko, þetta heitir Jóla Djass og við erum hann með hann erum búin að útsetja til dæmis dansaði vindur en hann heitir náttúrulega djassaði vindur
1: Já,
2: þetta er alveg poppað líka sko, við erum öll popparar og hérna
1: Þetta er skona kvartett það sem er píanó bassi tromma og söngur og þrýla þannig að þetta er svona meira í þeim stíl en fer raunir út um allt
0: Já, þeir náttúrulega eru svo fjölbreið, þeir eru svo multitalentur góður íslensku og þá verðum til kannski eitthvað svona fusion
1: það
0: bræðingur
1: en þetta talandi um lagið sem við erum einmitt komið til að kynna það fór þegar við vorum bara að búin að taka upp þá bara já, þetta er svona þessi eins og við myndist á Carpenters það fór bara þangað
3: Svona feel good music
1: Algjörlega Og mér finnst vanta svolítið oft meiri Þannig tónlist
0: Og hún kannski svolítið líka, þetta er svolítið svona haustlegt Það er að koma myrkrið yfir Og svo segir rigningin
3: En við erum samt að hækki gleðinni
0: Það má alveg vera gleði þó að sé dimmt
1: Já, Það er ekki allt.
3: Það má vera ekki.
0: Já,

0: það er alveg glirið þó sér til.
1: Það er með þetta, börnin eru út að leika sér í rigningunni og þetta er svolítið svona núvitundar, þetta er bara svona það sem gerist. Það sem þú horfir á bara og horfir út úr gluggaðinn og horfir á dropan detta niður á einhverja álkönnu sem að einhver gleymdi þannig að þú veist, textin segir bara nákvæmlega það sem er að gerast, þannig að það er ekkert flóknara.
2: Við ætlum ekki að sleppa ykkur alveg strax, við ætlum að fá að heyra lagið.
3: Endilega.
2: Og bara til að nikki á því, það heitir?
1: When the rain has gone.
2: Komið aftur þetta

0: Algjörlega geggjalag, When the Rain Has Gone. Bara til hamingju með þetta.
1: Takk fyrir.
2: Þetta var flott lagjóð, þetta er svona feel good music, að ég myndi akkurat á svona degi.
1: Já, þessu. Og það hef vist nóg að þessum dögum hér á Íslandi.
0: Já, já, já það er svolítið svolítið, sko.
2: En við viljum ekki að sleppa ykkur alveg strax, vegna þess að okkur langar til þess að
0: fara í þetta hér.

0: Já, nefnilega heila málið. Magnaðar morgunspurninga Magnúsar er oft sett á fólk sem við vitum og treystum að geta svarað spurningunum vel. Og okkur finnst þess að mjög skipta máli að fólk svona séð undir það búið, eins og við erum búin að undirbúið ykkur. Og þið erum þá væntanlega tilbúin fyrir hvaða spurningu sem er ekki sagt.
1: Ekki spurning.
0: Já,
1: ekki spurning.
0: Ásgeir, ert þú klár í slaginn?
2: Ég klár í slaginn og bara þannig að þeir sem að voru að kveikja á tækjunum viti að þá eru hérna Unnubirna og Pálmi Sigurhjartar hjá okkur sem að voru að senda frá sér þetta fallega lag sem við heyrum hérna áðan.
0: Okay. Og þá förum við í gang. Ekki?
2: Jú.
0: Það fyrsta spurningin sem við ætlum að spyrja ykkur. Þetta eru sko tvær spurningar á mann. Þið megið í raun og voru alveg skipta spurningar á milli ykkar eða viljið. Okay. Varpinni yfir á hinn aðilan eða sleppinni.
2: Eða þið viljið ekki svara, þú veist, stundum eins
0: og eitthvað. Oft það þannig að spurningarnir eru óþægilegar og þá þarf fólk bara einhvern veginn að taka afstöðu. En fyrsta spurningin er þessi. Sko, hvaða kvikmynd þykist þið hafa séð þegar þið hafi verið spurð?
2: En hafa
0: aldrei síðan myndið hefur það eitthvað tíðan komið til já, hann er eitthvað góð svona
3: já, hann að Lord of the Rings
0: já, ertu bara að ljúga því sem þetta ofta var síðan já, ok, þetta
3: var gott maður er ekki maður með mönnum
4: þú nennir ekki að taka spjallið
2: ég fór á þá mynd í bíó en sá hann aldrei því ég stein sofnaði bara eftir tíu
0: mynd já, þetta er svo lið, sko þetta er ekki mynd sem maður svona einhvern veginn
2: nei
0: Það er svona virkilega gott önnur að þú skulir hafa viðurkenda að því að það þarf kjark til þess.
3: Já, einmitt, já.
0: Það er næsta spurning þá, ok, þú ert þá bara með þessa spurningu. Hvaða spurning fær fólk alltaf til þess að ljúga?
1: Hvernig hefur það?
0: Já, hvernig hefur það? How are you? Já. Það í raun og verðan.
1: Hversu er gott?
0: Já.
1: Bara fínt, svo er kannski, segir bara alls ekkert fínt.
0: Já, hefur lendið því að eitthvað sagði bara... Það er bara allt að fara til fjönda sem er
1: Já, reyndar
0: Þú hefur það
1: segir frá því Ég hitti manneski bíó, bara
0: Á Lord of the Rings
1: Nei, reyndar ekki En svo manneska tjáði mér að hún segði bara alls ekkert gott
0: Ok
4: Hvað sagði þú við því?
1: Ég segði bara góða stundir
4: Já, bara ekki degum að setjast niður og
1: vilja ræða frekar Nei, bara ræða frekar, ekki bíósa
0: Gott að heyri þið gangaði vel Þetta er raun og þetta er sennilega alveg rétt hjá þér vegna þess að maður segir oftast bara ja, bara fínt
1: Já
0: Hugsa það ekki frekar og svo er einhvern veginn allt rjúkandi rúst skanski
1: bakveð Já, ég meina lífið er alls konar
0: Já, mikið rúst Herðu, þetta stóðu ykkur frábæla í þessum
1: tegum
0: Næsta spurning Hvaða verkfæri hræðir ykkur mest?
3: Hvaða verkfæri Hallamál eða eitthvað
0: Hallamál? Hvernig getur Hallamál verið?
2: Stóra Hallamál?
3: Já Orkablas Hallamál? Nei, hérna, já
0: Hún ekki Hallamál?
3: Já, af því að þú veist, þá á að vera, þú veist, þá ætti þetta að vera bein
0: Já,
3: En ef það er ekki bein, þá getur þú ekki kennt neinum öðrum nema þér eða þú veist, nema þú kunnir ekki
0: Hallamál Er það þannig þegar þú ert að labba það í húsismínum, þú bara forðast
3: gangi sem Hallamál
0: Ok, ég átti ekki vona þessu svari, ég átti vona á einhverju mótor, einhverju svona sögbor
3: Þegar ég var ólétt af hérna dóttur minni, þá var ég með svona, þá vorum við að smíða pall sem varð alltof stór náttúrulega, því að allt sem maður mig gerir verður alltaf miklu stærri en það á að vera Bönni líka, ok, eða, nei, og ég var með svona reisastóra sög, hvað heitir svona, hjólsög
0: Kúptari
3: Já, og ég var satt að geggjað, ég var ekki trett við þetta
0: Þú varst ekki trett
3: við þetta? Alls ekki,
0: mér varst bara Það er stórhættulega, sko, en hallamál einhvern veginn, ég hef aldrei
3: neitt talað
0: En
3: það er bara svona klík
0: Já Hvernig hefði þú svo það?
1: Sög,
0: já, ok Þetta var gott, sko, svo, næsta spurning þá Og hérna, það er ein spurning eftir Hvaða íslenska orðatiltæki skilur engin útlendingur?
4: Öruglega
2: fleginn eitt Já, ég held að það séu býsta mörg
3: Þetta er
0: rett, næ, ég veit
3: ekki Þetta er ekki hægt að segja þetta
0: Núna er svona hérna líka Hérna, við segjum oft hérna
1: Hérna, já, sko, hérna Og það
2: En flokkum við það sem orða til
0: Nei, við bara döttum inn í þetta Þetta er náttúrulega, þú veist Við skulum nú ekki mála skrættan á veginn Let's not paint the devil on the wall Það skilur þetta náttúrulega engin
1: Nei
4: The raisin and the sausage end, er það líka, er það end?
0: The raisin and the sausage end?
4: Er það
0: ekki rúsinu sem fyllti mælinn?
4: Það
2: er það, ok. Það er það, ok. Það er það, ok. Það er það, ok. Það er það, ok.
0: Hvað var það sem fyllti mælinn? Dropin Drop the fills the meter. Ja, þetta er svolítið sérstætt, sko.
1: Já.
0: Ég sé að þú ert að hugsa ennþá.
1: Já, já, þau eru svo mörg þarna úti.
3: Ringir eftir hádegi.
2: Já. Ég heldur því að ég get að fá svar við þessu.
0: Nei, ég held ekki, en það er bara... kjalla fyrir að taka þátt í morgun spurningum.

0: Þá erum við komin í mars, klukkan alveg að vera nýju og fréttir framöndar hjá okkur hér á þessum ágæta mánudegi. Heldur betur. Og búið vera náttúrulega stuð, gaman að fá vinni og
1: Pálma. Já, það er alltaf svo gaman að fá gesti sem við fáum öðru koru.
0: Já.
1: Og gaman líka bara að því að fólk er að koma að kynna ykkur verkefni og svo líka bara þess að magnaða morgunspurningar. Það er svona maður kynnist fólki aðeins betur.
0: Ég veist svarar heiðarlega líka.
1: Já, eins og þú veist, Unnubjörð, hún er rétt við Hallamál.
0: Já. Þetta fyrsta manneskjan í heiminum sem að ég heyri að er virkilega rétt við það verkfæri.
1: En ég tengdi við hérna Hringadrottinsögu Lord of the Rings.
0: Já, það gerir ég líka.
1: Því ég...
0: Er það leiðilegast það sem ég get hugsað?
1: Nei, ég nefnilega sá, ég var ekki búin að sjá það mjög lengi og ég nefndi ekki að segja, ég hef aldrei búin að sjá það. Það kemur alltaf, af hverju ekki búin að sjá þetta, eitthvað svona leiðilegt. En ég er búin að sjá það í dag, en ég líka búin, bara tjekk, ég aldrei að horfa aftur.
0: Nei, akkurat, ég ætla aldrei að horfa á þetta. En það er hann að sagja. En við verðum hér aftur á sama tíma á sama stað í fyrramálið, enn og aftur saminuð og ný. Sjáumst í fyrramálið klukkan í, nei, sjö.
2: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu. Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is. Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH. Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
3: Meiðing!
4: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
5: It's just you and me, boy.
4: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
5: I'll get you home.
4: Brad Pitt, Part of the Beast, kemur í bíó 24. september.
6: Sama hver þinn stíll er, þá erum við með bílinn handa þér. 100bílar.is.
0: Klukkan er 9, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fyrirhuga verkfall flugvirkja er ein birtingamynd þessa úrelta vinnumarkaðsmódels sem er við líði á Íslandi, segir Pétur Þórn Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunar. Björgvin Jóhannesson, formaður félags fyrirtæki hótel og gistiþjónustu, segir að bein áhrif að fyrirhugðu verkfalli séu ekki komið fram hjá hótelreikendum, þótt vissulega eitthvað hafi verið afbókanir og tilfærslur. Fjármagn til vegagerðar lækkar 6% á milli ára. Þetta kemur fram í samantekt viðskiptaráðs sem hefur tekið saman hvað skatttekjur ríkisins fara í á næsta ári. Þetta gerist þrátt fyrir lofar ríkisstjórnarinnar aukna tekjustofna eins og til dæmis vegna veiðigjalda fari í vegagerð og innviði. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi segir að samsetning þeirra sem hafa þegið fjárhagsaðstoð í bæjarfélaginu hafi breyst mikið á undanförnum árum. Þannig var hlutfall útlendinga sem þáðu fjárhagsaðstoð í Kópavogi 43% árið 2021 en nú er hlutfall útlendinga 71%. Fjallaður þetta í Morgunblaðinu í dag. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum og við bendum á tvær. Önnur er eftir Ásgeir Ingvarsson sem skrifar fjárfestinn Warren Buffett. Hinn greinin fjallar fótbolta. Höskuldur Daði Magnússon skrifar hversu hátt verð þarf að greiða fyrir fótbolta í beinni útsendingu. Og það eru gular veður viðvaranir í gangi núna á Suðurlandi og Faxaflóa en eiga falla úr gildi núna 10, reikna má með vindkviðum alltaf 35 metra á sekundu undir Esju, Hafnarfjalli, Eyjafjöllum og austur á Mýrdal. Á höfuðborgarsvæðinni í dag verður austan og norðaustan rok, rigning eða snýst í sunnan 8-13 skúrum í kringum hádegi og hitinn í dag verður alltaf 12 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
7: Takk fyrir það Jón og gott að fá þig aftur, vertu velkomin til starfa eftir fríið. En nú ætlum við að fara að svona, skipta eins og gír, við ætlum að fara yfir í meiri músík og minna mass. Það er partístjórinn sem að þeytir skífum fyrir ykkur núna næsta klukkutíma. Já. við ætlum að hefja leikinn á því að koma fólki í daldi stuð. Hér hún í öllu sínu veldi, Jennifer Lopez, eða J-Lo eins og við köllum hana, og lagið, gamalt og gott, heitir On The Floor.

það ekki að það sé ekki hægt að hafa gaman þó maður sé að vinna, maður getur nefnilega brosað og haft gaman að lífinu og tilverunni Partistjórinn staðfestir það hér og nú, ég heiti Ásgeir Páll og ég partistjórinn Hér Ariana Grande komin að stað Takkjum

Monsters and Men fá mitt atkvæði, það er alveg hreinu. Og talandi um atkvæði, Putin með mikla yfirburði í kostningunum þegar kosið var til neðri til þetta þingsins í Rússlandi. Mokkin að fjalla þetta, allt saman. Svo voru kostningar í Þýskalandi, það eru breytingar sumstaðar í heiminum á hinu pólitíska landslagi. Æ, nú ég farin að tala í frösum, ég ætla hægt að tala um þetta. Vera bara partistjórun og spila skemmtilega músík.

þetta er náttúrulega bara gargandi snilt. Klukkan farin að nálgast 10. Ég ætla að minna ykkur á að á slaginu 10 þá tekur hún við hún Kristín Sif sem að nú búin að vinna á K100 liggur við lengur heldur en K100 hefur verið við líði. Svei mér þá. Nei, nú ég ekki að pínu lítið en hún tekur hérna við á slaginu 10 og heldur upp í fjörunum milli 10 og 2 í dag.

0: This is what you came for. Þetta er ástæðan fyrir þú komst. Það má skilja þetta náttúrulega marga vegu. En klukkan hins vegar hann algast 10. Villum að halda áfram því, heyra í Jonas Blue hér eftir smástund.
1: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood

0: Smáratorki.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Dímon 11 er nýr og metnaðfullur veitingastaður og bar staðsettur á Laugavegi 11. Bragðmikil matargerð í persónulegu og afslöppuðu umhverfi. Kíktu í heimsókn og láttu okkur dekra við þig. Dímon 11, dímon11.is.
3: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: Lost Frequencies og Reality hér á K100. Klukkan að smetla í tíu, komið tími fyrir hana Kristínu Sif til þess að taka við. Ég heiti Áskil Páll, ég partístjórinn og þakka fyrir mig í dag við. Heynust aftur á morgun á sama tíma.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarna þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
4: Megavika Dominós.
5: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
6: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
7: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanust og að bílanust.is.
8: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.

Þér ný vika komin og það skemmtileg vika framöndan hjá okkur á K100 þannig að vertu með við ætlum að hækka vel í gleðinni saman ekki bara byrja á notalegu notunum þetta svo notalegt Bríett og KK

Er ég alveg í ruglunu eða á æskæs bíómyndin að vera komin? Hvenær kemur? Nú ég mjög forvitin. Ég fór allt í henni að pæla í því. Ég ætla að reyna að finna þetta hjá mér. Æskæs, the movie. Og svo eru þetta tónleikar í desember. Ertu búin að tjekka á þessu?

Ég er stundum að tala heimska glæpamenn, en nú ætla ég að tala glæpamenn sem voru ekki það heimskir. Þeir sem sagt laumuðu sér, hópur manna laumaði sér inn í verslun eina og þegar verslunin lokaði, þá voru þeir, stilltu þeir sér upp eins og gínur. Þeir voru bara kyrrir, víslega lengi, þangt til allir voru farnir. Þegar allir voru farnir, þá voru þeir eru þetta bara lokaðir inn í búðinni, rupluðu og rændu varningi fyrir yfir 5 miljónir króna. Ótrúlegt. Þetta er alveg, þú veist, þannig sé sniðu, þeir þurfti ekki einu svona brjótast inn. Þannig bara stilltu sér upp eins og gínur, stálu fyllt á dóti og fóru svo. En þetta er, þú veist, ég veit ekki hvort að þetta getur talist heimski glæpamenn, þeir allan að náðu að gera það sem þeir ætluðu sér, en svo náðust þeir.

Ótrúlega fínt dagur og gaman að vera með þér. Ég vona helgin hafi verið þér æðislega góð. Ég átti ótrúlega góða helgi og ég svo spennt fyrir komandi viku. Þetta algjörlega frábær vika, ég eitthvað við hana. September líka bara svo notalegu mánuður og gott einhvern veginn að geta, þú veist, stundum alveg pínu gott að vera kalt. Ég eiginlega meira svona kalt manneski heldur en heitt manneski. Ég held að sé af því að ég fættist í desember eða eitthvað. Ég ætla að þóli kuldan betur en hitan. En núna, og ég veit að það eru margir sem kannski tengja við þetta, það svona notalegur tími ás, það sem aðeins betra að kúra sér á kvöldin. Það tekur svona aðeins meira átak að vakna og fara á fætur. En þú veist, svona pínu leiðilegt fyrir okkur rigning alveg svona gott inn á milli, sko. En það líka gott að hlusta og fara að fara músík ég ætla nú, það örugglega ykkur að blóta mig núna Kristín, nei, þetta ekki rétt hjá þér Já, ég veit ekki, kannski ykkur sammála mér En hér eftir augnablik á móti sól, okkar lag og við ætlum líka að heyra í snilling David Guetta

0: samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. Kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.

0: afsláttur inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorðna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði. Útsalan stendur nú yfir í verslun okkar og inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
1: Hádegistilboð. Heilsuvagninn í Laugardal.
2: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

ekki aðeins að kíkja á veðrið? Ég held það nú og hendum hérna góðum suðrönum tónum undir til að setja verði allt saman bærilegra. En það ekkert sérstaklega gott veður núna allan á höfuðborgarsvæðinu, en ég sé þó engar gular viðvaranir í kortunum eins og staðan núna. En núna í morgunsárið austan hvassviðri með rigningu víða á landinu, engum undir Eyjafjöllum í Mýrdal og út á Reykjanesi, fara vindhviður upp í 30 metra á sekundu sem geta verið varasamar fyrir ökutæki sem taka sem mikið vind. Gular viðvaranir fyrir Faxaflóa og Suðurland er í gildi til klukkan 9. En þetta er auðvitað í morgun og svo snýst smám saman í hægari suðlægar áttir með skúrum en léttir til norðaustanlands heiti 8-15 stig, mildast fyrir norðan. En á morgun og miðvikudag er útlit fyrir suðvestlæga átt og skúrir en yfirleitt bjart á norðausturlandi. Heiti 8-14 stig og ég að horfa hér á veðurkorti núna. Svo klukkan 11, látum ykkur sjá hvernig verður þetta, já, herði þetta. Sko, það er nú bara hérna... 7 sólir á lofti á norður og austanverðu landinu seinnipartinn í dag eða klukkan 6 en síðan á morgun rigning sunnanlands, sól hérna á miðvikudaginn fyrir norðan og fyrir austan ágreinilega og svo er rigning á öllu landinu á fimmtudaginn. Já, við erum bara komin á þennan tíma árs það sem þetta er svona en við látum það ekki á okkur fá. Heyrum bara Júlí Heiðari

0: nóg um að vera hjá Smárabíó en í dag þá erum við að tala um það að mynd frá 1991 sýnd klukkan 8 í kvöld í Maxal Smárabíós og þetta ein af mínum uppáhalds. Ég man bara, hún sat svo í mér þegar ég var krakki, hún svo geggjuð, það auðvitað Robin Hood, Prince of Thieves, með Kevin Costner í aðalhlutverki. Manstu eftir þessari? Þú getur allan að fara og séð hana í kvöld í Smárabíó. Herðu, Heart of the Beast að koma núna á fimmtudaginn en hún komin í forsölu inn á væntanlegt á smarabio.is og þarna Brad Pitt í aðalhlutverki. Þetta mynd sem ég ætla að fara að sjá og það svo margt, margt framöndan þú getur kíkt inn á væntanlegt á smarabio.is og svo getur auðvitað keftið miða í bíóinn á smarabio appinu.
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður góðum víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei,
6: júli.
5: Nei, ég lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Hamborgarinn er mættur á Grill 66. Verulega juicy með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allstins austurlenskt gúmmulaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
1: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Pílur og píluspjöld. Padel spaðar og padel boltar. Ping-pong, ping-pong, punktur is.
4: Þetta meikur bara mér sens.
5: Það henda vel í hraðan dag.
6: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Hádegis tilboð, heilsuvagnin í Laugardal.
8: Allt svo nýtsamlegt, verkvaralagurinn, Smáratorgi.

100. Þó að sé rigning og rok úti, við látum það ekkert á okkur fá. Ég hér til að hækka í gleðinu frábær músík eftir örstutt skilaboð er það snillingurinn Katy Perry á K100.

0: Harpa.is Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
1: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
3: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanust og bílanust.is.
4: Meira en bara kaffi. Yngling, íslensk fæðubótaefni fyrir daginn þinn. Kynntu þér sveppakaffið á yngling.is.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is. Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.

0: þessu.
1: Í samstarfi við Extra.
2: Það eru ansi spennandi vangaveltur að eiga sér stað á internetinu en netverar eru sannfærðir að þeir hafa fundið leynilegan Instagram-reikning Channing Tatum. En sá reikningur hefur verið ansi

heita Nonja Business og það vakti grunsemdir að Instagrami hans Channing fylgdi þessum reikning. Nú Nonja Business hefur skrifað neikvæð og hæðnisleg komment undir færslur sem fjalla fyrirverandi unnustu hans Zoe Kravitz og Harry Styles en þau eru sjóð heitt par og Zoe fór sem sagt frá Channing til Harry nánast svona eiginlega beint sko og Channing var í rosa hérna, ástasorg eftir það. En allavega eftir að skjáskot af kommentunum fór að dreifast, hætti Channing að fylgja reikningnum og skömmu síðar hvarf þessi tiltekni reikningur af Instagram. Ekki hefur verið stað

fastar á reikningnum þannig að mér finnst það ólíklegt alvöru svona aðdáendasíður eru bara með sko flóðbylgju af myndum af þeim sem er verið að idolisera. Nú, spurningin því, var þetta Channing sjálfur eða einhver dolfallin aðdáendi? Ég efast að mögum fá nokkur tíma að vita það en þetta hins vegar góð frétt.

0: Ótrúlega skemmtilegu dagur og gaman að vera með þér. Ég vil endilega hvetja þig til að skella þér í Smárabíó. Hvað betra en að skella sér í bíó þegar það rigningur og úti? Ha, það nú fátt betra. Við erum að tala það að í forsölu núna Interstellar, sýnd núna ekki á morgun heldur hinn og svo forsýning á fimmtudaginn Heart of the Beast með Brad Pitt í aðalhlutverki. En í dag þá hægt að sjá fuglar og menn Resident Evil eða þið langar að verða pínu hrættur og fá gæsa og síðan Sandra Bullock í Practical Magic og svo það íslenska kvikmyndin Hvar draumurinn? Allt inn á smarabio.is og smarabio appið.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi. Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, quesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Aðalfundur húsfélagsins framundan? Húsfélag ekki hausverkur ef það hjá okkur. Eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóreysku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Tímon 11. Laugavei 11. Fjölbreyttur matseðill. Hlýlegt og afslappað andrúmsloft. Tímon 11 nýr veitingastaður og bar sem opnað hefur á Laugavei 11. Sjáumst. Tímon 11. Tímon11.is
7: Yfir 10.000 leigusalar nota

notalega fréttir á mbl.is í dag en ein frétt sem greip athygli mína hérna alvarleg frétt en lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hafa borist tvær tilkynningar frá forráðamönnum barna í Árbæ að menn hafi verið að elta börn á svæðinu en Hjördís Sigurbjörnsdóttir aðstoða yfir lögregluþjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir í samtali við mbl.is að tilkynningar hafi borist frá foreldrum í gegnum vef lögreglunnar í síðustu viku en lögreglan fór strax í það að ræða við forráðamenn barnanna og athuga málið betur en krakkarnir tala einhverja menn sem bjóða far segir hún Hjördís en hún segir að lögreglan muni bregðast skjótt við ef berast fleiri tilkynningar og hvetur forráðamenn barna til að hringja strax í lögregluna frekar en að senda tilkynningar í gegnum vefinn en hún segir jafnframt að lögreglan taki svona tilkynningu mjög alvarlega og þessi mál eru til rannsóknar hjá lögreglunni en eins og staðan núna á litlu að byggja en bara guðminn almáttugur þegar við sem foreldrar þurfum auðvitað að tala við börnin okkur og gera þeim grein fyrir því hversu alvarlegt svona

Ótrúlega fínt dagur þrátt fyrir að það sé rigning og rok úti. Ég að gera mitt besta að finna góðar og gleðilega fréttir en það gaman að segja frá því að í dag, 21. september, þá alþjóðlegur dagur friðar og mér finnst það fallegt og notalegt að hugsa til þess og hvað getum við gert í dag til að leggja okkar af mörkum að gera þennan heim betri? Það pæling.

0: Ég er alveg ótrúlega spennt að sjá það að væntanlegt bíó kvikmyndin Verity en við erum að tala það að hér Dakota Johnson, Anne Hathaway og Josh Harnett í aðalhlutverkum en þessi kvikmynd byggð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover en Colleen eitt þekktasti samtímahöfundur í romantík og spennusögum en hefur byggt upp gríðarlega stóran lesendahóp og hafa bækurina selst yfir 50 milljón eintaka á heimsvísu og því lofar þessi kvikmynd Verity ekkert smá góðum en þú getur farið inn á væntanlegt á smarabio.is og skoðað og hort á stiklu og alls konar þetta náttúrulega algjörlega geggjað en það líka hægt að kaupa miða í forsölu en Anne Hathaway hún klikkar sko ekki
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu allar

0: planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
1: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
2: Meining!
3: Part of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
4: It's just you and me, boy.
3: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
4: I'll get you home.
3: Brad Pitt, Part of the Beast, kemur í bíó 24. september.
5: Komdu jólin!

0: harpa.is.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.

0: þessu í samstarfi við Extra.
1: Það eru ansi spennandi vangaveltur að eiga sér stað á internetinu en netverar eru sannfærðir að þeir hafa fundið leynilegan Instagram reikning Channing Tatum. En sá reikningur hefur verið ansi aktífur í kommentakerfinu á Insta og sögur hafa spunnist út frá því og ekki sagt ykkur það Reddit logar. Reddit logar. Nú reikningurinn heitir eða hét Nonja Business og það vakti grunsemdir að Instagram hans Channing fylgdi þessum reikning. Nú Nonja Business hefur skrifað neikvæð og hæfnisleg komment undir færslur sem fjallaðum fyrirverandi unnustu hans Zoe Kravitz og Harry Styles en þau eru sjóð heitt par og Zoe fór sem sagt frá Channing til Harry nánast svona eiginlega beint sko það og Channing var í rosa hérna, ástasorg eftir það. En allavega eftir að skjáskot af kommentunum fór að dreifast hætti Channing að fylgja reikningnum og skömmu síðar hvarf þessi tiltekni reikningur af Instagram. Ekki hefur verið staðfest að Channing hafi sjálfur verið á bak við reikningin og einnig hafa komið frá vísbendingar að þetta hafa áður verið aðdáendur reikningur leikaran en engar myndir hafa samt sem áður verið birtar á reikningnum þannig að mér finnst það ólíklegt alvöru svona aðdáendur síður eru bara með sko flóðbylgju af myndum af þeim sem er verið að idolisera. Nú spurningin því var þetta Channing sjálfur eða einhver dolfallin aðdáandi? Ég efast að mögum þó nokkur tíman að vita það, en þetta hins vegar góð frétt.

0: Rökkur restaurant sem í Úlfarsardal eða Rökkvatjörn 1 og það gott í dalnum en þú getur bókað borð í síma 557-1013 og sko minn fullkomni matseðil hjá Rökkur restaurant væri að byrja á Braga Taco sem rækjur, guacamole, hvítlöksmagi og kál, súsaður laukur og kirsuberja tómatar, ég ætla að segja tónleikar en síðan myndi ég fara yfir í huginn sem grillaður kjúklingur, fest salat, sætar kartöflur, hvítlaukssósa og þetta ótrúlega góður kjúklingur, sko geggjaður kjúklingur. Síðan myndi ég fá mér svalaköku sem köld hvít kaka með jarðarberjum, kiwi og banana. Þetta minn fullkomni matseðil hjá Rökkur restaurant. Hvernig myndi þú setja saman þitt svona fullkomna kvöld ef þú skoðar matseðilinn inn á Rökkur 113.is?
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.

0: www.mundu.is.
1: Nýtt ON app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með ON. Nánar á on.is. Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
2: Útsalan hafin í fætur toga. Gerðu ótrúlega kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á höfðabakka 3 eða fæturtoga.is.
3: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
4: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga.

Erling Haaland er algjörlega geggjaður, ótrúlega góð fyrirmynd og ég ætla að ræða hér eftir augnablik hvað hann er að gera cool sem hefur áhrif á ungu kynslóðina.

Mér finnst hann Erling Haaland algjör snillingur, hann er svo góð fyrirmynd og hann er bara góð fyrirmynd fyrir ungt fólk og bara fólk almennt því að hann er að hvetja börn og úlinga til að fara snemma og svo að hann næra sig vel, hreyfa líkamann og svo er hann bara góður við fólk en hann virðist líka vera það góð fyrirmynd að hann hefur fengið norsk börn til að skipta sælgæti út fyrir gulrætur en hann er þekktur fyrir að gæða sér á gulrótum og á meðan heimsmeistaramótinu stóð í sumar voru seldir pokar með mynd af honum á en gulrótasalan í Noregi rauk upp í júli og seldist 3,2 milljónu kílóa samanborið við 2,6 milljónir árið áður

þetta ekki orðið eitthvað skrítið þegar það borga sig frekar að fara í sólaland að fara til Englands heldur en Grikklands? En núna í vikunni á að vera yfir 26 gráðu hiti í suður Englandi, en í Aþenu verður undir 24 gráðu hita þar að mér fannst þetta ótrúlega skrítna fréttir, en svona er þetta bara.

0: ótrúlega gaman að vera með þér hér á slæðinu klukkan 2 er það Þór Bæring sem tekur við keflinum Nú ætlum við að henda okkur í örstutt skilaboð og síðan er það Olly Murs með smá stuð
1: Kristín Sif Í samstarfi við Rökkur Lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Haust útsalan hafin inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir alla fjölskylduna á 30-60% afslætti. Nú rétti tíminn til að gera frábær kaup á gæðavörum á enn betra verði. Skoðaðu úrvalið inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft. Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.

0: harpa.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Ef þú klár fyrir veturinn, verkfæralagerinn Smáratorg.
3: Sveppir í kaffinu? Já, takk. Uppgötaðu sveppakaffi og íslensk fæðubótaefni á yngling.is.

ert singul, einhleipur eða einhleip og að fara á stefnumót, þá ég hérna með eitt gott ráð fyrir þig eða kannski tvö. En ef að marka má, það fólk sem hefur verið spurt að því hvað svona mesta turn-off á stefnumóti, hvað það besta sem fólk gerir á stefnumóti, að þá það að vera stöðugt í símanum eða stöðugt að tjekka á símanum. En einn af hverjum þrem sem var spurður segir að símanotkun getur algjörlega drepið rómantíkina og drepur hana samstundis. Ég nú eiginlega alveg saman á þessu, maður á stefnumóti, hvað þá fyrsta stefnumóti? Og sá sem með þér á stefnumótinu alltaf í símanu, það nú eiginlega ferlega leðilegt. En í öðru sæti fólk sem smjattar, þannig að ef þú ert smjattari þá myndi ég nú kannski eitthvað vinna í því, en þetta verðist fara ótrúlega mikið í taugarnar á fólki. Þannig að ef þú ert að fara á fyrsta stefnumót og ert smjattari sem ert mikið í símanum, þá myndi ég skoða það því að það getur eyðilagt möguleikana þína á að fá annað stefnumót. En fyrir suma þá það að sleikja hnífin einum og mikið. Hver sleikir hnífa? Hver sleikir hnífa? Mér var alltaf kennt það þegar ég var mjög lítil að gera það ekki.

0: Gekkið að vera með þér á K100 nút, komin tími fyrir mig að segja bless bless í bili, ég var aftur með þér í fyrramálið á slæginu klukkan 10, en takk fyrir mig í dag, njóttu dagsins og hækkaðu í gleðinni hjá sjálfu þér og fólkinu í kringu þér, takk fyrir mig í dag, bless bless.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30, fagnaðu línunum þínum.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
9: Þá hefur Kristín Sif lokið sér af á þessum magnaða mánudegi og ég veit að ég búin að segja þetta áður en núna haustið komið, eða ekki? Þegar að það byrjað að byrja ykkur að feka trampólínin niður, þá komið haust. Erum við ekki sammálum það?

Já, í dag 21. september og eins og venjulega byrja ég mín að vakta á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á saman. Við getum til dæmis fagnað því í dag að Bragi vinur minn, hann á afmæli til hamingju Bragi og svo auðvitað má líka fagna því að hæsti turn í heimi, hæsta bygging í heimi, það byrjaði, það hófst allt saman, þar að segja, byggingin á þessum ágæta turni, á þessum degi árið 2004, Burj Khalifa, en hann ekki nema 829 metrar að hæð, opnaði held ég alveg örgulegt 2010, tók ekki nema 6 ár að byggja þennan risa turn, risa hús, og sko, ég hef nú farið í þetta ágæta hús, þarna eru 163 hæðir, 57 lyftur og ef þú ættir að labba, þá verðum við að tala 2909 tröppur frá fyrstu hæð og upp á 160. hæð. Ég held alveg örgulega síðan efstu þrjár séu allt svona ja, einhver vélarými. Það eru 24.348 gluggar í húsinu, þannig að já, ég ætla ekki að halda áfram með tölfræðum þennan þessa ágætu byggingu sem jú, svo hæsta í heimi, en það var byrjað að byggja hann á þessum degi 2004 og þegar ég fór þarna upp þá var hægt að komast upp á hvað, hæð 124 en þar var voða fín útsýnis pallur og já, það eiginlega ótrúlegt hversu hratt maður fór upp í lyftinni og reyndar niður aftur magnaður staður.

Núna á dögunum kom út nýjasti, ja, þetta eru þetta gamli FIFA-leikurinn, heitir einfaldlega EA FC núna. Þessi leikur hefur verið mjög vinsælt síðustu daga, það var hægt að kaupa einhvern svona forgangspassa til að spila þennan leik, en hann að koma formlega út núna í vikunni, þessi ágæti leikur. En það sem merkilegt við þennan leik að Breiðablik, núverandi Íslandsmeistarar kvenna, þær eru í leiknum og þær brjóta þar með blað sem fyrsta íslenska félagsliði í leiknum, en áður hafði verið hægt að spila sem íslensku landsliðin, en mér sýndist á öllu að Agla Mari Albertsdóttir sé besti leikmaður bikarliðsins í tölvuleiknum með 72 í heildar einkunn, en allavega mjög gaman að sjá íslenslið í þessum fræga tölvuleik. Og já, nú geta allir farið að spila sem Breiðablik í þessu magnaða, já, þetta gamli FIFA en heitir FC í dag, og já, að koma út á

Já, það er orðið ansi vinsælt hér á Íslandi að skella sér á Oktoberfest og já, þau byrja svo sannarlega í september. Ég fór einmitt á eitt slíkt á föstudaginn, Reykjavík Bruggfélag í Skipholti var með heljarinnar dagskrá þar sem Höskuldur Sæmundsson, áhugamaður bjór og reyndar bara sérfræðingur bjór var þarna, já, aðal maðurinn, kynnirinn og sagði ýmsar skemmtilega sögur tengdar Oktoberfest. Til dæmis, eitthvað sem ég vissi ekki að, já, fyrst var þetta haldið til að klára gamlan bjór svo mætti fara að byrja að drekka nýja bjórinn þannig að á þessum tímamótum já var gamli bjórinn kláraður og þá var já pláss fyrir nýja bjórinn en allavega þetta ansi víða núna á næstu vikum Oktoberfest og gaman að fólk að klæða sig upp og hafa gaman svona já að hætti þjóðverja Oktoberfest mjög gaman

0: Já, það hefur verið mjög vinsælt síðustu ára að heimsækja staði þar sem frægar kvikmyndir og jafnvel sjónvarpsþættir hafa verið teknir upp og nú til að auðvelda okkur lífið komin vefsíða þar sem hægt að fá allar þessar upplýsingar þetta síða sem kallast Movie Scene Map en nú bara þegar ég að lesa fréttum þetta hérna búið að setja inn rúmlega 30.000 tökustaði á yfir 23.000 kvikmyndum og sjónvarpsþáttum og þetta mjög einfalt, þú bara slærðin hvaða kvikmyndi eða sjónvarpsþátt sem þú vilt komast að fá upplýsingar og þá færðu nákvæmar upplýsingar það hvar myndin var tekin upp og sömuleiðis sjónvarpsþættirnir þannig að þið sem já, viljið heimsækja fallega staði sem hafa sést í kvikmyndum til dæmis það að gera kíkja á þessa vefsíðu mjög skemmtileg, Movie Scene Map
1: Þór Bæring í samstarfi við Scene Scene Bílaþóttarstöð Einfaldlega betri

0: Komdu með á K100.
1: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
2: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Neðalína, góðan dag.
4: Hæ, veistu hvað, þú verður að ræta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið saman svona. Og þú meina hvað ég gera?
3: Já, andartak, ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
5: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
6: Meining.
7: Heart of the Beast, myndin sem enginn má missa af í ár.
8: It's just you and me, boy.
7: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
8: I'll get you home.
7: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
9: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
10: X-Kit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: Og þá er komið að nostalgíu dagsins að þessu sinni ættu að fara aftur til ársins 1977 en þá var í fyrsta sinn gefin út á íslensku heimsmetabók Guinness og ég fann hérna skemmtilega frétt í þjóðviljónum frá því í ágúst 1977 þessa ágætu bók skoðum við það eins betur
1: Svo hugljúf minning Nostalgía Það komið að nostalgíu dagsins
0: Já, í haust stendur hér í þjóðviljónum mun bókaútgáfan Örn og Örlygur gefa út í fyrsta sinn í íslenskum búningi hina viðlistnu heimsmetabók Guinness. Heimsmetabókin sem í sjálfu sér heimsmet er gefin út árlega víða heim. Engin bók utan biblíunar og rauða hversins hefur gefin út í fleiri eintökum en frá því að árið 1945 eru eintökin orðin 30 milljónir. Og hérna kemur svolítið skemmtilegt. Upphaflega gáfu framleiðendur Guinness bjórsins fræga út heimsmetaskrá sína til þessa bretar sem veðja margvíslegustu hluti yfir bjórglasi á kránni hefðu einhver staðar á svart og hvítu hver fær með rétt mál. Í heimsmeistarabókin að finna margar fánýtar en þó fróðlegar upplýsingar svo sem hver hefur haldið eldi lengst í pípu eða hver hefur spýtt lengst en einnig er þar að finna raunverulegan fróðleg bæði náttúruleg fyrirbæri og afrek mannskepnunar. Útbreiðsla bókarinnar hefur fyrir löngu náð út fyrir bjórkrárnar ensku og nú eru gefnar út 20 útgáfur í mismunandi löndum en íslenska gerðin sniðin eftir hinni ensku sem þeirra ítalegust og það sagt viðtal við Örnólf Thorlacius sem ritstjóri þessara íslensku útgáfu og hann sagði að ja, það væri mikið að bresku metum í bókinni en reynt væri að fylla þau skörð með íslensku metum maður þyrfti eiginlega komast í þessara fyrstu útgáfu þarna 1977 íslensku af heimsmetabók Guinness en þetta var sem sagt bara bjórframleiðandinn Guinness sem vildi hafa allt á hreinu svo að bretar gætu já, haldið áfram að veðja já, alls konar hluti á pöfnum með bjórglas í hönd þá veitum við það, þetta var 1977

0: kallaði grúpuna sína bara Spiller, var reyndar einn í henni, en fekk í þessu lagi aðstoð Sophie Alix Baxter syngur þetta með honum, þetta lag Groove Jet sem var ansi vinsælt árið 2000 og hér kemur rosalega staðarinn dagsins. Þetta sagt vera fyrsta lagið sem var spilað í iPod. Ég veit ekki hvaðan þessar upplýsingar koma en ég ætla bara að trúa þessu og hendi þessu loftið hér og nú.
1: Þór Bæring í samstarfið við Tres Locos. Pyrtu bræðlökunar þína á Tres Locos.
2: Þykir þér vægt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is
3: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
4: Fjórhjóladrifin Volkswagen ID4 nú á lækkuðu verði. Kíktu við og reynsluaktu. Hekla.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is
6: Megavika. Allar pítsur og matseli á 2.190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega. Dominós.
7: Vá, fórstu til Tene?
8: Nei.
7: Spánar?
8: Nei.
7: Ítalíu?
8: Nei.
7: Hvar varstu þá?
8: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.

er ekki allir vitlis en eins ég var að sjá hérna frétt frá Frakklandi en það voru tveir þýskir karlmenn handteknir í Louvre-safninu í París helgina eftir að þeir hengdu tvö málverk á vegg sýningarsalsins þar sem Mona Lisa til sýnis en þeir notuðu límband við verknaðin og sko, við erum að tala það að önnur myndin sýndi annan mannana í fullum herklæðum og hinn hafi verið af þeim báðum ásamt kvenmanni þannig að þetta var greinilega búið að ákveða þetta fyrirfram en þeir festu þessar myndir upp sérst með límbandi en voru stoppaðir á staðnum og lögreglan handtók þá og þeir já, eiga vona á því að fá alvöru sekt fyrir þetta sprell því að það var það sem þeir sögðu þetta væri bara létt grín en frakkarnir, þeim finnst þetta ekkit mjög fyndið ef að einhver að já, rugla eitthvað í Mónu Lísu sem hefur verið þarna í nokkur ár og það alltaf eitthvað í vissinni gangi þarna í kringum en þessir handteknir fyrir þetta grín

nú er haustið komið og já, maður sé það til dæmis á hinum ýmsu auglýsingum, bæði í blöðum og netinu og samfélagsmiðlum. Það verið að auglýsa hinn ýmsu námskeið. Sáum mitt námskeið sem að byrja í kvöld sem nokkuð spennandi, kvöldnámskeið í kínversku. Við bjóðum upp á byrjandanámskeið í mandarin kínversku fyrir fullorna. Á námskeiðinu verður farið í grunnþætti talmáls og hinn mögnuðu kínversku tákn. En kennsla sem fer fram í veröld húsi Vigdísar 2 kvöld í viku og þetta sem sagt að hefjast í kvöld. Þannig ef þú hefur áhuga á því að fara í kínversku nám, þá heldur betur tækifæri

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Og þá komið að því að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta helst á mbl.is á þessum ágæta mánuði. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra segir ríkisstjórnin að fylgja hann snáið með mögulegu verkfalli flugvirkja Íslandair. Verkfalli sem boðað frá miðnætti að frá nótt miðvikudags gæti haft áhrif víða í íslensku atvinnulífi. Menn halda áfram og meðan svo gefust við ekki upp, segir Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari kjaraviðræður Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna en Ástráður fundaði með forsvarsmönnum Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna í Karphúsinu í dag. Það heldur áfram fjörið þar. Nóg að gera hjá Ástráði. Eru saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara sem sótti mál gegn Margréti Höllu Hansdóttur Löf fyrir Landsrétti fór fram á 17 ára fangelsi yfir Margréti við málflutning nú fyrir í mánuðinum. Þinghald málsins var lokað líkt og í héraðsdómi og við endum þetta á fréttum deilu tollflokkun pizzaost en sú deila sem þetta að halda áfram en samtök fyrirtækja í landbúnaði leggjast alfarið gegn áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins að breyta tollflokkun svokallaða pizzaost og ef þú vilt fá að vita meir þetta þá finnurðu fréttum þetta á mbl.is
2: Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: við hér á K100, við elskum það svo sannarlega að fara í bíó og að sjálfsögðu bjóða með okkur. Í síðustu viku var það bíómynd fyrir fullorðna fólkið, en í þessari viku er það bíómynd fyrir unga fólkið, blessuð börnin. En við hér á K100 verðum með sérstaka forsýningu á fjölskyldumyndinni Hrúturinn hreinn. Fór innjan á Flóamýri núna á miðvikudaginn, en sýningin klukkan 17.30 í Laugarásbíói. En þetta víst smá uppbytun fyrir hrekkjavökuna, þessi ágæta kvikmynd. Og já, ég með miða sem ég ætla að gefa hér og nú, síminn í hljóðveri eins og alltaf 571-1111. Ef þú vilt fara með alla fjölskylduna á þessa mynd, þá að gera hafa samband. Hrúturinn hreinn, eins og áður segir, á miðvikudaginn í Laugarásbíói.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Einfaldlega betri.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöldverju kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á því sínsó.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komi vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko. Þetta mínus 0,75.
7: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
1: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Meining, meining!
4: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
5: It's just you and me, boy.
4: Ein ótrúlegasta vinóta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
5: I'll get you home.
4: Brad Pitt, Part of the Beast, kemur í bíó 24. september.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

Ég sá frétt á vef mannlífs núna fyrr í dag. Hérna stendur viltu ná 100 ára aldri, líkindin að heilbrigðu og löngu lífi gæti verið mun einfaldari og ódýrari en margir halda. Samkvæmt sérfræðingum sem rannsakað hafa elsta fólk í heimi, þar hvorki dýr fæðubótarefni né flókna heilsubylgju til. Lausnin leynist í 5 algengum matvælum sem finna má í flestum eldhúsum. Þetta er rosalegt. Númer 1 á listanum eru fava baunir. Já, baunir og aðrar belgjurtir eru hornsteinninn í mataræði allra langlífustu samfélaga heims. Þá vitum við það. Heyrðu í öðru sæti, Canoe, rauðvín, já. Það kemur eflaust mörgum á óvart að rauðvín sé á listanum en þetta rauðvín er sérstakt staðbundið rauðvín af eyjunni á Sikiley gert úr Grenache vínberjum og þetta, já, lykilatrið er þó hófsemin, höfum það alveg á hreinu. Ólífuolía er svo í þriðja sæti á listanum, örþund flatbrauð, pane carasu er svo í fjórða sæti og í fimmta sæti eru það tómatarnir og ég verð að viðkynna það ég ekki mikill tómatamaður Ólífuolía er ekki það sem ég að vikið að fá mér.

0: Já, fyrsti kaffibollin á mótnana skiptir ansi mörgu miklu máli bara mjög miklu máli og ég hef alveg séð það hér í hádegismóum að það allir með sér könnu og ef hún finnst ekki þá bara allt í upplausn og ég sá það búið að skoða þetta vel og vandlega ný könnun og þar kemur fram að 72% fólks sem með sína svona eigin kaffikönnu á vinnustað, já hreinlega getur ekki byrjað daginn án könnunar og ég hef alveg séð þetta hér í hádegismóðum þannig að það eins gott að tína ekki könnunni góðu þetta að minnsta kosti mjög stórt mál hjá ansi mörgum sem drekka kaffi, já reyndar líka alveg eftir að prófa það maður, já
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos Hittu bræðlökunna þína á Tres Locos
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíður
4: Hæ, hæ

0: er hafinn á harpa.is.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Með

Hér er þetta smástund, ætla ég að opna síman upp á gátt og hann er eins og venjulega 571-11-11. Ég er með í höndunum gjafabréf frá Tres Logos og það er einhver hlustandi K100 að fara að fá þetta gjafabréf. En til þess þarftu að vera með á hreinu hver þetta er. Og ég leifu ykkur að heyra í þessari manneskju hér á eftir og ef þú þekkir röddina, veist hver þetta þá erum að gera að hafa samband í kvelli. Förum í þetta eftir smástund.

0: Haldi nú síminn í hljóðveri 571 11 11, og það er bara að gera að hringja í hvelli. Ég ætla að leifa ykkur að heyra í mannesku og þið þurfið, þar að segja, sá hlustandi sem næri gegn, að segja mér hver þetta er. 571 11 11 er síminn í hljóðveri og já, það er gjafabréf frá Tres Locos í boði fyrir þann sem er með þetta á hreinu. K100, góðan dag. Halló. Góðan daginn, ertu tilbúin í þetta?
1: Já.
0: Þetta er bara einfalt og gott. Hver er þetta?
2: Að það er mjög mikið ríku fólki sem að getur bara ferða að starta þar í öllutinni á þvotunum sínum. Og ég voru að hugsa, er þetta ekki svona hámark græðkinnars? Bara hámark græðkinnars.
0: Hefur einhverja hugmynd hver þetta er?
1: Nei, því miður ekki.
0: Þú ert ekki með þetta? Alltilega, takk fyrir að hringja, bye bye.
1: Takk, takk.
0: Nei, hann var ekki með þetta, en við höldum áfram að reyna. K100, góðan dag.
3: Hæ,
0: ég veit þetta. Ertu með þetta alveg á hreinu?
3: Ég held það, Bergur Ebbi.
0: Bergur Ebbi, þetta var ekki flókið. Jú, þetta er svo sannarlega Bergur Ebbi.
2: Þetta er mjög mikið ríku fólki sem að getur bara ferða að starta þar í öllutinni á þvotunum sínum. Og ég voru að hugsa, er þetta ekki svona hámark græðkinnars? Bara hámark græðkinnars?
0: Hann var sem sagt gestur í vikunni hjá Gísla á föstudaginn og sagði þetta meðal annars og margt annað.
3: Já. Sjáan.
0: Þannig að þú varst með þetta bara á lás alveg frá upphafi.
3: Já.
0: Heyrðu, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Lilja.
0: Lilja, og eftirnafnið Lilja?
3: Stefánsdóttir.
0: Stefánsdóttir. Hefur þú bara getur kíkt í heimsókn til okkar hingað í hádegismóa? Það býður þín gjafabréf frá Tres Locos.
3: Bara yndislegt, takk fyrir það.
0: Takk fyrir að hringja og njóttu dagsins.
3: Alltilega,
0: bless, bless. Já, Lilja með þetta alveg á hreinu. Þetta var að sjálfsögðu Bergur Ebbi, og fyrst við vorum að tala um Berg Ebba þá finnst mér við hæfi að heyra í hljómsveit sem hann var nú í, og það er orðið allt og langt síðan að hún kom saman. Held ég alveg örugglega. Verum í sambandi, þetta er að sjálfsögðu Sprengihöllin.

Ég sá skemmtilegt viðtal helgina í Morgunblaðinu við hina frönsku Katharine Ulrich. En hún var að koma til Íslands í 80. Sinn. Núna á dögunum kom fyrst hingað til landsins 1992 þá 50 og smitaðist illa af Íslands bakteríunni. Og á síðustu 34 árum hefur hún því komið til landsins oft á ári og þekkir landið líklega betur en margur Íslendingurinn. En Katharine þessi kom hingað í hádegismáa höfuðstöðar Morgunblaðsins á dögunum með möppu undir hendinni en þar leyndust blaðaúrklippur úr bæði íslenskum og frönskum dagblöðum auk allskyns bæklinga og mynda frá ráðstefnum og ferðalögum en hún hefur bara frá 92 verið mjög dugleg að auglýsa land og þjóð og ég fór að hugsa svona í kjölfarið þú veist, við Íslendingar við höfum auðvitað gegnum tíðina verið mjög dugleg að heimsækja Kaupmannahöfn og væntanlega margir sem eru búin að fara þangað London hefur sömuleiðis verið borg sem Íslendingar hafa heimsótt ansi oft í gegnum tíðina flestir að minnstakosti og svona nýjasta eru þetta Tenerife og ég fór að spá hvort að væri einhver Íslendingur sem væri búin að heimsækja einhverja ákveðna borg eða ákveði land oftar en Katharine Ulrich er búin að heimsækja okkur Íslendinga 80 sinnum og ég fór að telja því að ég með mjög góða dagbók og ég get bara sagt það hér og nú að ég hef farið til Englands 98 sinnum, hvorki meirinni minna þannig ég á bara tvær ferðir í 100 takk fyrir kjærlega

0: Og þá komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins. Halla Gunnarsdóttir formaður VR metur stöðuna þunga og segir alveg ljóst að ef samtök atvinnulífsins bjóði engar leiðréttingar fyrir launafólk verði kjarasamningum sagt upp. Þetta helsta fréttin á mbl.is akkurat þessa stundina. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins virðist aðdáandi breska tónlistamannsins Ed Sheeran ef eitthvað má marka nýjustu færslu Sigmundar á X-inu gamla Twitter en þar hann að senda bestu kveðjur á Ed Sheeran. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra segir ríkisstjórnina fylgjast náið með mögulegu verkfalli flugvirkja Icelandair. Verkfallið sem boðað frá miðnætti að frá nótt miðvikudags geti haft áhrif víða í íslensku atvinnulífi. Og Guðlaugur Ottosen Karlsson greinir frá því í færslu á Facebook að legsteinn ömmu sinnar hafi horfið úr Foxwoks kirkjugarði einhver tíman á síðustu tveimur til þremur vikum. Spurður hvort hann haldi að legsteinunum hafi verið stólið, segir Guðlaugur að hann hafi allafana ekki verið, sé allafana ekki á réttum stað, svo eitthvað hafi orðið hann. Meir þetta á mbl.is og við endum þetta á íþróttafréttur Vesturbænum en knattspyrnumaðurinn Ómar Sóe hefur náð samkomulu við KR en það fótbolti.net sem greinir frá þessu. Sói sem leikur með IBVF samningslaus eftir tímabilið og gengur í raði KR að því gefnu hann standist læknisskoðun hjá félaginu. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta mánudegi en hægt að fylgjast með allan sólarhringinn í Mokka appinu á mbl.is og í Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: svo mikið skemmtilegar auglýsingar inn á bland.is og í gær sá ég auglýsingu og ég hef næstu bara búin að kaupa þetta, að minnst okkar sem gera tilboð. Sko, við erum að tala það að hérna mynd af svuntu. Ónotuð svunta úr fristihúsi. Ónotuð svunta frá fristihúsi Kaupfélags Fáskrúsfirðinga þessar til sölu og kostar ekki nema 3500 krónum. Þannig ef þú ert að leita að svuntu, þá hægt að fá eina beint frá Kaupfélagi Fáskrúsfirðinga. Fáskrúsfirðinga inn á blandinu maður. Ónotuð á 3500 sem gjöf en ekki gjald.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúið til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. Kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
4: Hvað betra en að muna eftir sparinestin í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestin í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Ert þú að leita að stað til að slaka á og endurhlaða? Komdu í jarðböðin við Mývatn. Hér getur þú baðað þig, notið kyrðarinnar og hlaðið batteríin á sama tíma. Af hverju að kvíða deginum? Þegar þú getur látið við líða vel á meðan þú hleður þig. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
6: Meining!
7: Heart of the Beast, myndin sem enginn má missa af í ár.
8: It's just you and me, boy.
7: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
8: I'll get you home.
7: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
9: Ekki alveg til að flytja en langar samt að breyta þess til. Hvernig væri?

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, er það eitthvað? Þá getur opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorgi.
4: Vá, fórstu til Tene?
5: Nei.
4: Spánar?
5: Nei.
4: Ítalíu?
5: Nei.
4: Hvar fórstu þá?
5: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
6: Komdu jólin.

0: Hvað er að gerast í dag?
1: Já, í dag er mánudagur 21. september og það er ýmislegt í gangi á þessu mánudegi til dæmis. Var að hefjast núna bara rétt áðan. Fyrsta fræðakaffi vetrarins þetta er í borgarbókasafninu Spönginni en þar ætlar séra Arna Ír, sóknaprestur í Grafarvogssókn að fjalla drauma og draumráðningar, þannig að það má henda sér í þetta. Stef með aðalfund Kíton núna klukkan 6 í kvöld, hægt að fara í gegnum skýrslu stjórnar þarna, já það verður gert á fundinum þar að segja, almenn aðalfundastjórn og kosting stjórnar, ef þú vilt bjóðu fram. Heyrðu kvöldnámskið í kínvesku í húsi Vigdísar Veröld í kvöld, fyrsta kvöldið af nokkrum, fyrir ykkur sem vilji hendi ykkur í kímveskuna. Nú á Lemmi í kvöld, kvissarin, 90s pub quiz. Mæðinu sjá meira, það er Mánudjass á Le Coq í kvöld á Tryggvagötunni og þá held ég að sé bara upp tali, það er rólegt, það er ekki mikið í gangi.
0: Hvað er að

Var að sjá hérna frétt frá Bandaríkjunum, þetta frá New York, en bæjarstjórinn, kannski ekki beint bæjarstjóri, hann meiri borgarstjóri, hann Soran Mamdani, hann var að gefa út tilkynningu að nú væri að opna í New York, hvorki meirinni minni en 17 ný almenningsklósett, en þetta nýjasta gerð og það sem meira nú getur fólk ekkit verið að hanga á klósettum, þar að segja þessum almenningsklósettum, því að það bara þannig að eftir 10 mínútur þá opnast klósettið. Þú getur ekkert stoppað það. Þú reyndar færð einhvers konar viðvörunarbjöllu og ljósin blik.

hann segir þetta er ekki slíku staður þannig á bara að klára ákveðin hlut og koma sér svo út þannig að ef þú ert á leiðin til New York hafðu þetta í huga eftir tíu mínútur

ég var að tala um það á dögunum að ég hefði verið svo glaður. Það var gert dyrabjöllu að heima hjá mér. Svo glaður að börnin væri ennþá í þessu. Ég held að þetta væri bara búið. Og ég lenti í öðru svona í gær. Það var ungur drengur sem dinglaði bjöllinni heima. Ég var endur ekki heima og var engin heima. En ég með svona myndavila dyrabjöllu þannig ég sá þetta mjög vel. Hann greinilega átta sig ekki á því þessi ungi drengur að það sé myndavilarna. En málið hann dinglaði og síðan hljóp hann eins og hann gat bara í næsta garð. Þetta er svona nágranni minn eða börn nágrann hans. Og þegar hann var að hlaupa inn í garðinn, dettur hann svona svakalega og ég er eiginlega bara veit ekki hvort ég eigi að senda foreldrinum þetta því að þetta er svo ofboðslega fyndið eða hvort ég eigi að sleppa því. En allavega, ég er ánægð með unga drenginn. Þetta er bara, gefur lífinu lit. Þór Bæring í samstarfi

0: Komdu með á K100.
1: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is. Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
2: Má bara finna sinn takt.
3: Fest er alltaf best.
4: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
1: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Megavika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
6: Neðalína, góðan dag.
7: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið sjáum svona. Þú meina, hvað ég gera?
6: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
8: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
12: Ní Há. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
13: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og tegðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.

Þetta eru K100 með þér á mánudegi og þið sem eru hér í höfuborginni það er bíllausi dagurinn á morgun, hvorki meirinni minna og þá geta allir hér í höfuborginni að minnstakosti ferðast með strætó frítt, hvorki meirinni minna þarft ekki að borga krónu en þessi dagur, bíllausi dagurinn er hluti af evrósku samgönguvikunni sem hófst í síðustu viku og já, líkur á morgun markmiðið með þessu átaki að ít undir sjálfbæra samgöngur með því að kynna fólki vistvæna hagkvæma og heilsubætandi samgöngumáta og sem sagt fólk sem ferðast með strætó og höfuðborgarsvæðinu morgun þarf ekki að greiða hefðbundið fjargjald í tilefni dagsins þannig að það að gera fyrir fólk að prófa þetta sjá hvort að það gangi upp ég prófa nú á dögunum að taka strætó úr Hafnarfirði í vinnuna með hinga mína hingað í hádegismóa þurfti að fara reyndar í þrjá strætisvagna og það tók kannski aðeins svo langan tíma fyrir minn smekk en kannski verð ég bara að prófa aftur hver veit bíllausi dagurinn allavega morgun og já frítt í strætó hér í höfuðborginni

Já, það er mikið að fréttum Eurovision í fjölmiðlum þessa dagana. Írar voru að tilkynna það til dæmis á dögunum að þeir ætla ekki að taka þátt í keppninni sem fer fram í Búlgaríu í maí og ætla ekki einn svona sína frá keppninni og svo hann ekki vita hvað við Íslendingar ætlum að gera, kemur væntanlega í ljós í lok september eða byrjun október en ég var að sjá hérna frétt frá Bretlandi þetta er samt ekki það hvort þeir ætla að taka þátt eða ekki Bresk þingnefnd ætla nefnilega að fara í saumana á því af hverju Bretum gengur illa í Eurovision en síðustu 15 ár hefur ekkert lag komist ofar en 15. sæti að frátöldu árinu 2022 þegar að Bretar lentu í öðru sæti og já það búið að skipa þingnefnd sem á að skoða arfaslagt gengi Breta í söngkeppninni í Eurovision, hvorki meirinu minna þetta nokkuð magnað það held ég alveg örgla á næsta ári 30 ár síðan að Bretar unnu síðast Eurovision það var með laginu Love Shine a Light með Katrina and the Waves en ég veit ekki hvort að þetta eitthvað sem við þurfum að fara að gera fá þingnefnd til að finna út leiðina hvernig við getum unnið Eurovision því að það hefur nú verið lengi á listanum okkar þar að segja óska listanum góða

Já, í dag er 21. september og eitt af afmælisbörnum dagsins er kvikmyndaleikarinn, leikarinn bara, Bill Murray. Fæddist á þessum degi 1950 sem gerir hann, hvað, 76 ára gamlan. Og ég fór að hugsa, hvað eru bestu myndirnar með Bill Murray? Og ég setti saman topp 5 lista sem ég ætla að lesa hér upp. Í 5. sæti það Caddyshack. Rushmore í sæti nummer 4. Ghostbusters að sjálfsögðu á lista í 3. sæti. Lost in Translations svo í öðru sæti. En besta myndin frá Bill Murray að mínu mati að sjálfsögðu Groundhog Day frá árinu 1993. Og það eiginlega bara algjörlega málið að horfa á þá mynd í dag eða í kvöld svona í tilefni dagsins. Afmælisbarn dagsins, já. Bill Murray.

0: Hvernig er veðrið?
1: Þá það veðrið, sko, klukkan 9 í fyrramálið á að vera 9 stiga hiti hér í höfuborginni en grenjandi rigning og 7 metrar á sekundu. Eins og reyndar á Selfoss og nágrenni, við erum að tala það í Vestmannaeyjum, 16 metrar á sekundu, 9 stig og já, rigning, 9 stig á Kirkjubæjarklaustri og skýjað, smá skúrir á höfn og 10 stiga hiti en aftur á móti létt skýjað á Egilsstöðum og já, 11 gráður, það hljóma nú bara hljómandi vel, 10 stig á Húsavík og létt skýjað eins og reyndar á Siglufirði en á Akureyri klukkan 9 í fyrramálið skúrir og 9 stiga hiti eins og á Blönduósi í Bolungarvík og Ísafirði 9 gráður og skýjað veður eins á Patreksfirði og reyndar Stykkishólmi sömu leiðis og þegar að líður á daginn þá á nú bara halda áfram að vera blíðan fyrir austan þá að fara upp í 14-15 gráður og sól á Egilsstöðum en hér í höfuborginni það bara blautt og ja hitast í þá bara lækka þannig að já enn og aftur Austurlandið að vinna veðurkeppnina maður.
0: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: er mikið að gerast á K100 þessa mundir. Á miðvikudaginn erum við með sérstaka forsýningu fyrir, allar fjölskyldur. Þetta er fjölskyldumynd sem við ætlum að sýna. Rútunin hreinn fór inn í hann á Flóamýri. Þetta verður sýnt í Laugarásbíói klukkan 17.30 á miðvikudaginn og við verðum að gefa miða á morgun og á miðvikudaginn og sömuleiðis á samfélagsmiðlum og talandi börnin þá að hefjast hér á miðvikudaginn. Krakkadagar og þar sömuleiðis ýmislegt skemmtilegt í boði fyrir blessuð börnin.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.
3: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
7: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á Körfi.is og Stát.is.
8: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
9: Brenndar uppkerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
11: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
12: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
13: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
14: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón, ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
15: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Já, við Íslendingar eru mikil bílaþjóð, en sumir eru áhuga samur bíla en aðrir. Til dæmis hann Kjartan Hansson sem á línunni. Sæll og blessaður Kjartan. Það
1: sæltu.
0: Þú ert mikill bílakall.
1: Já, það mér skilst það alveg.
0: Hvað áttu marga bíla núna?
1: Ég held ég 7 bíla núna og 1 traktor.
0: 7 bíla og 1 traktor. Og sko, þú hefur alltaf haft mikinn áhuga á bílum.
1: Já, bara frá því ég var lítið púki, sko. Ég hef bara hérna, því ég var 4 ára, held ég hefði kunnar allar bílategundir meira minna, sko.
0: Já, já. Og þú hefur nú, já, þú ert komið með verkefni í gang sem tengist þessu mikla bíla áhuga þínum. Garatech, segðu mér aðeins frá þessu verkefni.
1: Já, ég sem sagt ég er búin að eiga um 50 eitthvað bíla, mótorhjól, fjórhjól og eitthvað og mér svona alltaf langa til að eiga myndir og einhverju upplýsingar tæki mín.
0: Einmitt.
1: Og þannig að ég raun og verið settist bara niður hérna fyrir sumari að vor og byrja að smíða hugbúnað sem að ég einmitt eins og nefndir Garatech og þar ég farin að taka saman allar upplýsingar sem ég og mína bíla. Og það sem ég á, og það sem ég hef átt, ég svona, búin að vera að safna þessu saman til einhverjum gömlum hörðundiskum og geisladiskum og ljósmyndum og allt, þannig ég að tek smá tíma að taka það saman. En ég ákvað að búta til bara fyrir sjálfa mig, en síðan sá ég bara þörfina í kringum mig og áhuga, þannig ég búin að opna þetta bara fyrir alla að leika sig hans með þetta.
0: Þannig að það getur bara núna hver sem sett inn alla bíla sem hafa átt eða bara núverandi bíla, já, eða bara gröfur eða mótorhjól, þetta má vera hvaða tæki sem báta eða hvað?
1: Já, bara hvað sem sko, og flugvélar, þú bara það sem dettur hug. Ég svona hældi þetta mitt sem bara eins konar svona stór bílskur, þannig að þú getur verið átt svona þinn eigin bílskur, bara út á hlaði og verið með bíliðin þar eða aukutækinni þar, eða flugvélina, hvernig sem það Og síðan ertu með þetta líka raun bara í vasum til að sýna og skoða hjá öðrum.
0: Og þetta lítur að vera líka gott ef þú ert til dæmis að selja bíla. Þarna að finna allar upplýsingar bílinn og jafnvel ef einhver, þú veist, á síðustu árum hefur gert bílinn upp og svo framvegis. Þannig að þetta líka bara gott fyrir sögu bílsins.
1: Ekki spurning. Þannig getur einmitt haldið bara undir þessu. Ég var gamla Mustang 66, Mustang sem ég búin að gera upp síðan 2011. Og þar ná ég bara myndi frá því hann var í einhverju þróti í Kefla í hvað sem ég fann hann.
0: Já.
1: Og þangað til hann kom sig þetta standsamenni núna, en bara alveg frá A til Ö og ég geti haldið sem allar reikninga og hvað sem það sko. Og það skemmtist líka í bílum í dag, mörgum hverjum, eins og ég á gamlan Porsche, eða 99 Porsche, það svona mér í húttinu sem geti ekki mynda með einhverjum svona skrittum kóðum.
0: Já.
1: Og þá kemur garat eitthvað þýðir, þetta bara yfir í hvað þetta þýðir í alvörunni á mannamál.
0: Já, ég skil þig. Þannig að þú ert búin að vinna þessu í þó nokkuð langan tíma og ert sjálfsögðu bara að bjóða fólki til að já, búa til að sinn eigin bílskur þarna á síðunni.
1: Já, ekki spurning. Og fólk líka ræður hvað það með opið fyrir aðra að sjá eða hvort þetta hætti þetta lokar bara ræður því algjörlega. En það mjög gaman að skoða þá skúra sem eru opnin og þegar og kíkja á þessar myndir og það eru þannig aðeins sem eru að safna bílum sem eru komið allavega myndalega fjölda. Og það einn aðili upp á Akarnesi sem er komið 48 bíla þannig.
0: Já, þannig að það eru alveg nokkrir bíladellu áhuga menn til á landinu.
1: Þeir eru einn eða tveiri eða þrýri eða fjóri.
0: Eða 1000, 2000, já. En allavega, Kjartan, hvað

0: skoða þetta og ef þú ert já, fyrir að vilt eiga sögu bílsins og svo framvegis þá að gera setjinn upplýsingar og að gera þetta bara já, svona, þetta svona virtual skúr
1: Þetta svona virtual skúr og það sem ég að gera líka er þetta mikið eins og bílahyktinga sem þessi aðlega eru og ég dokumentera það allt á Instagrami mínu sem bara Kjartan Hansson
0: Akkurat, heyrðu Kjartan, bara takk kærlega fyrir spjallið og gangi vel með þetta
1: Takk kærlega fyrir
0: Allt í lagi

0: Klukkan að slá sex á þessum líka ljómandi fína mánudegi Heiðar Austmann, hann tekur við hér eftir augnablik Njóttu Heiðars og kvöldsins
1: Þór Bæring Í samstarfið við Tres Locos Hiltu bræðlökunar þína á Tres Locos
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér vaðlaheiðagöng Þú keirir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Gallabuxnadagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
4: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum Gæða minnsta í 10 mínútur Ara Restaurant Búðakór 1 Kópavogi Ást við fyrsta bita Komdu

0: Sal er hafin á harpa.is.
1: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Heart of the Beast, myndir sem enginn má missa af í ár.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
4: Mega Vika! Allar pítsur á matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega! Dominós.
5: Skín. Einfaldlega betri. Meira en bara kaffi. Yngling. Íslensk fæðubótaefni fyrir daginn þinn. Kynntu þér sveppakaffið á yngling.is.
6: Ný sending af sánum. Trefjar.is.

já, búið með tvo þriðju af september mánuði og síðustu dagar september svona fara að renna sitt skeið. Já, já, við erum á leiðinni í veturinn. Og það var alveg afskaplega haustlegur dagur í allan dag. Rigning og rok og laufblöð fljúandi og ég veit ekki hvað og hvað þarna. Já, já, það var mikið haust í dag.

Nákvæmlega ekki neitt að þessu frá Mad Conspiracy. Við þekkjum það reynda bara sem Mad Con og lagið er Beggin hér á K100 á mánudagskvöldi. Ný vika er farin af stað og það er nú einhverju sem að vilja meina það að mánudagar séu bestu dagar vikunar. Stóra spurningar, hýlum minn spurningar.

Amma Amalistagur Avicii var nú daginn, þá hefði hann orðið hvað 37 ára gamall, fættur 8. september árið 1989. Er hér með það Aló Blakk og lag sem að heitir SOS, en hann varð nú ekki langlífur kallgreið og fór frá okkur allt og snemma þegar 20. apríl árið 2018 en skildi eftir sig auðvitað fullt af frábærum lögum. Höldum áfram hér en K-Klassik með í svörtum fötum, dag sem

0: Heldur betur, mér Taylor Swift og lagið Style og það á K100. Nú, ég veit ekki hvort þú manst eftir því, að manst eftir að lesa það, en Emmy-verðluna hátíðin fór fram núna bara um daginn og þar var leikarinn Michael J. Fox sérstaklega heiðraður, en hann er sko löngu orðin miklu meir en bara stjarnan úr Back to the Future myndunum. En eftir að Michael J. Fox grindist með Parkinson-veiki ákvaðan að nýta frægð sína til að berjast fyrir rannsóknum og sjúkdómnum. Og núna á Emmy-verðluna hátíðinni 2006 þá hlaupt Michael J. Fox Bob Hope mannúðarverðlunin fyrir framlag sitt. En góðgerðarsamtök hans hafa frá árinu 2000 fjármagnað Parkinson rannsóknir fyrir meira en 3 milljarða dollara, takk fyrir. Peningarnir hafa meðal annars farið í rannsóknir, þróun meðferða og leitin að leiðum til að fyrirbyggja sjúkdóminn. En Michael J. Fox verður alltaf Marty McFly í augum margra út af Back to the Future myndunum. En arfleiðans gæti á endanum orðið svo miklu, miklu meiri og stærri heldur en nokkuð tíman einhver kvikmynd. Hann hefur heldur betur gert gott móti í því að vekja athygli á Parkinson.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgarinn með kórisku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís. Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is. Hekla.
5: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.

frábært frá Coldplay, eitt af þeim betri lögum, fyrra betri lögum ef þú spyrir mig, Sky Full of Stars heitir það og þá á mánudagskvöldi. Ég Heiðar Austmann, við ætlum að vera saman til klukkan 10 í kvöld í samstarfið Mason L og Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ. Hér komið að einu lagi sem þú ættir að þekkja.

0: Spurningin sem að kannski verður ekki svarað einhver tíman á næstunni. Hvað er eiginlega ástin? David Guetta, Anne-Marie og Coi Leray, lag sem að heitir Don't Hurt Me hér á K100. Við heldum áfram eftir örskamma stund. Það er skítamorall sem er alltaf að byrja næsta klukkutíma tónlistarlega séð og eitt lag sem er að öllu líkindum eitt af þeirra þekktustu lögum og ég svo var það á þessum degi fyrir nokkuð mörgum árum síðan sem að ein hljómsveit ákvað að hætta samstarfi. Tilkynntu það á þessum degi að þeir voru hættir. Við skulum kíkja á hvaða hljómsveit það eftir smá.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 1695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

Rein Me In er lagið hefur að gera mjög góða hluti gjörvalla heimsbyðina og að sjálfsögðu hér á K100 líka en ég talandi að gera góða hluti það var einmitt á þessum degi árið 2011 fyrir 15 árum síðan sem að hljómsveit nokkur sendi út tilkynningu og sagði að þeir væru bara hættir hljómsveitin væri hætt samstarfi eða að meðlimir hljómsveitarinnar væru hættir samstarfi eftir að hafa verið saman í 30 ár það var hljómsveitin R.E.M. sem að tilkynni það í skilaboðum til aðdáenda sinna og sagði að þeir væru ekki bara að missa einhvern veginn aðdáenda sína þeir væru í raun og veru bara að missa vini sína með því að vera að hætta Þetta var komið gott hjá þeim, þeir eru búin að eiga langan og farsalan feril og fullt af frábærum lögum sem þeir hafa skilið eftir. Þannig á þessum degi, fyrir 15 ára síðan tilkynnti R.E.M. að já, þeir var hættir.

Heldur betur magnaða tónleika í þjóðgarðinu okkar á Þingvöllum núna í sumar og ég var nú reyndar ekki á staðanum en ég get ímyndað mér þegar að teki þetta lag sem að heitir Way Down. Hljómsveitin Kali og hér á K100. Nú, framöndan í tónlistinni Ásgeir með lag sem að heitir Against the Current, svo fáum við Justin Bieber, Shakiru og já, núna George Ezra.

0: Maður er einhvern veginn ekki að trúa því að við sem komin langleiðina inn í september, við búum með 2/3 í raun og veru af septembermánuði. Það eru bara einhver 9 dagar eftir af þessum mánuði, 101 dagur eftir af árinu. Og það er bara einhvern veginn, þú veist, tíminn æðir svo mikið áfram að, helmingurinn að hálfa væri nóg, skilur mig. En það breytir því ekki að nú einhvern veginn finnum að svolítið fyrir því líka að haustið sé komið og veðrið í nóttan og ekkert til þess að hrópa húrra yfir. Það var eiginlega bara alveg alls ekkert spes veðrið. Og veðrið á morgun í raun og veru er ekkert spes heldur. Hér í höfuðborginni verður rigning nánast allan daginn. Vindur á bylnu svona einhvers staðar 8 upp í 10, 13, 14 metrar á sekundu setjapartinn. Og einhver rigning allan daginn eins og áður sagði, en ágætlega hlýtt svo sem 8 til 9 gráður. En mjög mikið haustveður á morgun í höfuðborginni, þú mátt alveg búast í því.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100, í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel.
2: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Meining!
4: Part of the Beast. Myndin sem engi má missa af í ár.
5: It's just you and me, boy.
4: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
5: I'll get you home.
4: Brad Pitt. Part of the Beast kemur í bíó 24. september.
6: Haustið er heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
7: Maður finnir sinn takt.
8: Fest er alltaf best.
9: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
10: 20 grömm prótein upp. Ferskasta leiðin að prófa.

að meika að það búin að gefa út fullt af plötum og einhvern veginn ekkert gekk hjá henni það var held ég eftir bara sjöttu breiðskifuna eða eitthvað sem að hlutinni fóru að rulla hjá söngkonunni Siam þetta lang sem heitir Cheap Thrills á K100 fáum David Guetta og Bebe Rexha eftir smástund og I'm good en hér næst eins og í íslenskt

0: Vertu með á K100.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
4: Fljótlegt, bragott.
5: Bætir upp daginn.
4: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.

síðustu helgi var leikið í enska boltanum, ensku úrvalsdeildinni. Nú hins vegar komin pása, landsleikja pása, þar sem að ég held að þetta sé alveg bara tæpar þrjár vikur sem að þetta landsleikja hlýði núna og Ísland auðvitað að fara að keppa nokkara mikilvæga leiki í þjóðardeildinni okkar góðu. Verið gaman að sjá hvernig það allt saman gengur og hvernig Arnar Gunnlaugsson er að stapa stálinni í okkar menn, en það á allt saman eftir að koma í ljós. Vonandi verður þetta bara skemmtun.

með Dancing in the Moonlight með þetta K100 á mánudagskvöldi. Við erum í góðu yfirlæti og á miðvikudaginn erum við að bjóða í bíó. Við ætlum að bjóða allir í fjölskyldunni í bíó og sjá myndina Hrútinn hrein. Sýningin verður klukkan 5:30 í Laugarásbíói á miðvikudaginn næsta. Og að sjálfsögðu erum við með miða til að gefa bara strax í fyrramálið.

Já, ég var að tala með þetta áðan að nú væri komið landsleikja hlém, enski boltinn og aðra deildir auðvitað settar á pásu á meðan að landsleikja hlém gengur í garð og þetta landsleikja hlém er eitthvað í kringum svona tæpar þrjár vikur. Og það er í þjóðardeildinni í sérriðli þjóðardeildarinnar sem að við Íslendingar erum og erum í riðli með Búlgurum, Eistum og Luxemburg. Og það er bara stemt að því að sigra þann riðil, hvorki meirinni minna, sjálfsögðu að gera það og fyrsta umferði sínst mér vera laugardaginn 2017, núna bara næsta laugardag, þar sem við fáum Eista í heimsókn, Eistlendinga og síðan er það mánudaginn 28. september þegar að Ísland fer þá til Luxemburg og spilar þar klukkan 6.45 og þriðji leikurinn er síðan... Laugardagur 3. oktober, það eru þrír leikir á einni viku. Þá er það að spilar Ísland við Búlgaríu klukkan 4 fyrir á Laugardagsvelli. Það eru heldur betur spennandi og ég er klár í þetta. Og við þurfum auðvitað stuðning, sína strákunum okkar stuðning hérna heima. Mæta á öllin og klappa okkar stráka í gang. Heiðar

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
4: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.
5: Frískandi bragð með extra.

svo krútlegt og fallegt lag Bríet og KK með lag sem heitir Gleymir ei hér á K100 En þá næst allir ég hins vegar að spila fyrir því lag með listamanni sem heldur betur búin að vera milli tannanna á fólki undanfarna daga og já, það eru einhverju sem að standa við bakið á honum á meðan að aðrir standa alls ekki við bakið á honum og þetta allt já, eitt stórt fíasko, var ég að segja meistari Ed Sheeran með lag sem heitir Bad Habits Hann góðu tónlistamaður, það verður ekki á honum tekið

0: Já, þetta er sko með síðasta lagið á þessum tónlistarklukkutíma lag sem heitir einfallega High Hopes en hafðu engar áhyggjur. Við ætlum að gera eins og Rihanna og stöðva ekki tónlistina. Hún heldur áfram eftir smástund. Þar að segja tónlistin, ekki Rihanna.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta var alltaf að segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins og langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Skilvík. Og tjöldi bara lagði þar á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð.

Psycho með Tínu Turner og lagið er What's Love Got to Do With It á K100. Ef þú ert ekki búin að sjá myndina sem byggð á sögu Tínu Turner sem að Angela Bassett, hún leikur hérna Tínu Turner í þeirri mynd, þetta er mynd sem alveg orðin 30 ára eða eitthvað svoleiðis, þá myndi ég kíkja á hann eða væri þú, hún heitir í mitt held ég bara alveg örgla, What's Love Got to Do With It.

Taylor Swift, you need to calm down. Þetta er K100 með þér á stórkostlegum mánudegi, stórkostlegur af því að ný vinnuvika er farin á stað og líka bara því að maður búin að ákveða. Þetta snýst hugafarið, þó að veðrið sé búið hundleiðilegt út í dag, mikið haustveður, þá var þetta bara spurning hugafar. Ef dagur að vera stórkostlegur í haustum á þér, þá bara

nóg um að vera á K100 í þessari viku. Við erum að gefa með það á Hrútin Hrein, K100 sýning sem verður í Laugarásbíói á miðvikudaginn klukkan 5:30 og svo erum við að byrja líka með krakkadagana okkar í þessari viku. Og krakkadagarnir eru, ég er raun og veru bara þannig að já, við erum að einblýna á leik- og grunnskólakrakka og ætlum að gefa þeim og fjölskyldum þeirra, ykkur öllum, góða klæninga. Og samstarfsaðilar okkar í krakkadögum eru til dæmis, já, við gefum Disney-vítamín, við ætlum að gefa rúllur og kræsinga frá Bob Snail, gjafakörfu frá Colgate, heilsusamar og bragðgóðar vörur frá Ella's Kitchen, við ætlum að gefa gjafabréf frá ísbúinni Fákafinni sem er einn elsta ísbú landsins, fjölskylduskemmtu frá Keiluhöllinni, vörur frá krakkakrútt.is, Svansvottar, blegjur og blautfurkur frá Libero. Við ætlum að gefa máltíðir frá Metro. Skoppa á Dalveginum sem er tilvalið fyrir alla fjölskylduna að fara og skoppa. Við erum í gjafabréf frá þeim. Við ætlum að gefa vörur frá Vaski sem er staðsettur á Egilsstöðum en vefsíðan vaskur.is er frábær síða fyrir bæði fullorðna og börn og svo ætlum við að gefa gjafabréf sömuleiðis frá Pollyönnu sem er ævintýra heimur fyrir öll börn, þar færðu Disney og Marvel og dans og fimmleika og leikföng og skólavörur og ég veit ekki hvað og hvað. Við byrjum að gefa gjafir á miðvikudag, ég hveti til þess að fylgjast vel með.

0: harpa.is Skaf og Líní Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta Skaf og Líní Síðumúla 28 skafolíní.is
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
2: Verum tryggð á meðgöngunni Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is

Ekki að spyrja því, Herbert Guðmundsson og ég nokkuð viss um það að fjölumargir hlustendur K100 hafi hækkað vel í græðinu núna og sungið með stjörnunum. En við ætlum hins vegar að gýra okkur örlítið niður hérna næst með Leonu Lewis, lag sem heitir Bleeding Love. Þú ættir nú að þekkja það.

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Vá, fórstu til Tene?
0: Nei.
1: Spánar?
0: Nei.
1: Ítalíu?
0: Nei.
1: Hvar varstu þá?
0: Kópavogi. Tan.is, fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í þættinum í kvöld verður kom víða við og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því síns
0: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: um sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Nýtt ON app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með ON. Nánar á on.is.
1: Megavika Dominós.
2: Hvað betra en að muna eftir sparinestin í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestin í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Meiðing!
4: Heart of the Beast, myndir sem engi má missa af í ár.
5: It's just you and me, boy.
4: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést yfir á hvítatjaldinu.
5: I'll get you home.
4: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
6: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. RB-rúm.is

0: vika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir Dominós.
1: Nýtt on app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með on. Nánar á on.is.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina, ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar er ykkur útlutað einu svíni á mann og svo er bara að fara að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðil víst, 3 misjöleg stjörnur. Alveg truflaður staður.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Við hjá RB-Rúm erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB-Rúm síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. rbrúm.is
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

langa trú því ég held að þeir séu lausir öll kvöld. Já, örugglega mótanna líka. Aha, ok. Trúð sem vekur börnin og kemur mig gott skap, ok. Og fylgir þeim í skólan í vetur. Alla mótna. Ég græ.